0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki, kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Energillä

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
8: Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta.
9: Energy. Hit music only.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Todella meiltä.
4: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä. Energy.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
9: Lumon.
8: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
14: Sittari hoitaa.
15: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
16: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
17: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
18: Autokeskus!
19: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
0: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
7: Katso. Näet kuvan.
9: Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
20: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin,
3: tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy
13: ja nauti edelleen. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Sukeltakaa syvemmälle.
17: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet miinus 20%.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
10: Eikä? Missä?
9: Sitä ei kerrottu.
10: Käsittämätöntä.
9: Mm.
10: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Käynnistynyt.
13: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, se olisi pikkasen helpompaa.
14: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Kulta, miten voi...
7: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jaa.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Sittari hoitaa.
11: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja se on kuurankana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koreankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

tulee niin kuin nappaamaan kaikki isommat areenat itselleensä ihan vuoden parin sisällä. Minttu, shoutoutit hänelle tosta. Kohta sitten Altakö, Britney Spears, Taxi Pony ja Martin Garrix, Ed Sheeran kombo jatkaa kans tätä Energyn aamua. Mutta sitten hänen leimonen haluaa pohtia, että kuinka rankkaa se on jengille herätä aamuisin ja mikä on teille niin kuin henkisesti aikaisin? Aina ihmiset käyttää tätä lausetta, että nyt oli kyllä herätys liian aikaisin. Niin mikä on sulle liian aikaisin? Koska mun mielestä jotenkin kesäaamut on melkein ihmisyyden ja ainakin töihin lähtemisen parasta aikaa. Mutta tänäänkin kun mä saavuin duuniin, niin mä bongasin matkan varrelta niin monta myrtsiä väsynyttä ihmistä, ettei mitään rajaa. Toki mä en tiedä, että liittyyköhän tää niinku siihen, että kun MM-kisat on nyt meneillään tuolla toisella puolella maailmaa, niin kuin kaikki kärsii tällä hetkellä jatkuvasta univajeista, ketkä sit on niinku duunissa. Mut mä ajattelin, että mun maailmassa kesäperjantai tarkoittaisi ihmisyydelle sitä, että jengi silleen laukkaisi tuolla duuniin ja viheltelisi samaan aikaan ja laulelisi ai laulain työtäs tee, ai laulain työtäs tee. Ja musta tuntuu, että mä olin se tyyppi tänään aamulla, kun mä liikun tuolla niinku muiden keskuudessa. Ja sitten samalla mä olin se superpositiivinen, vähän liian ärsyttävä, vähän liian pirteä tyyppi sitten siinä samaan aikaan. Mutta mikä on sulle liian aikaisin? Koska mä väitän, että kaikki muut ihmiset, ketkä tuli mua vastaan aamulla, niin oli super ärsyntyneitä. Paitsi ihmiset, ketkä oli menossa tekemään yhtä asiaa. On nähtävästi maagista.

Tätä yhtä asiaa sä voit tehdä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ja se tekee susta maailman onnellisimman ihmisen. Ja mä oon koettanut suoraan sanottuna taistella tätä yhtä asiaa vastaan. Tätä yhtä lajia, mikä on mun mielestä valitettavasti miehdyt, varsinkin miehet mukanaan tässä viime vuosina. Ja mä oon ajatellut, että mä oon vielä se viimeinen soturi, joka sanoo ei tälle asialle. Mutta nyt kun mä puhtaasti näin, että kuinka iloiseksi ihmiset tekee, niin mä en tiedä, pitääkö mä hyppää tähän asiaan mukaan. Mikä se yksi asia on, niin selvii kyllä tässä heti parin biisin päästä. Ensin Britney Spears Toxicit Aaltikon kanssa remiksattuna ja Martin Garrix Sheeran kanssa kohta. Mut mikä on sulle liian aikaista? Koodit tänne, let's go!

0: Jopa kesälläkin, niin kyllä se liian aikainen vaan on liian aikaista. Mä kysyn, että mikä on teidän mielestä, kun aina ihmiset käyttää legendaarista lausetta, että nyt on kyllä liian aikaista. Niin mikä se liian aikainen on? Terhi laittaa tänne koodit, että liian aikaisin on ennen 6 tai 7. Aina työaamuissa tämä 7 tai sen jälkeen. Nytkin istun bussissa menossa töihin. Eli onko tää nyt jo niinku ihan jees aika? Sitten Sanna laittoi kans.
1: Mä sanoisin, että mulle liian aikaisin aamulla herääminen olisi 4.
0: Joo, aivan liian aikaista. Ei. 4 on crazy. Tommi sit tuli fleksaa tää päälle.
2: Kyllä se on semmonen juttu, että tänään ei voi kyllä mikään mennä pilalle, kun tänään alkaa 3 viikon kesäloma.
0: No,
2: elämä kaunis.
0: No elämä kaunis, broidi. Koska tänä aamulla, kun mä tulin töihin, niin musta tuntui, että ihmiset oli jotenkin puotsoubeina tuolla liikenteessä. Paitsi yhdet ihmiset. Ja mä oon koittanut niinku taistella tätä ilmiötä vastaan jo hyvin, hyvin pitkään. Mä oon jopa niinku ajatellut, että mä oon vähän ehkä jopa spesiaali 32-vuotias valkoinen media-alalla työskentelevä ihminen, joka ei tätä harrasta. Mutta nähtävästi tänä aamulla ainoat onnelliset ihmiset, ketkä oli tuolla lähdössä liikenteeseen, niin oli totta kai golfin pelaajat. Tiedättekö, kaikki muut kulki sillä tyylillä, kun sulla olisi 1000 kiloa syntejä niskassa ja hartiat kyyryssä ja askel ei kanna ja jatkuvasti semmoinen huohatus käynnissä. Ja sitten mulle tuli vastaan 2 porukkaa, ketkä selvästi oli kokoontumassa silleen, että he oli lähdössä Viheriöille päin pelaa aamugolfia ja he oli täynnä iloa ja naurua ja värejä ja naurua ja iloisuutta ja kaikkea tätä ja mietin, että onko tämä oikeasti niin, että se golf on loppupeleissä niin kuin avain onneen? Et ei pelkästään sitä, että ne kaikki parhaat bisnesdealitkin hierotaan siellä kentällä, vaan että nykyään myös, jos sä oikeasti haluat löytää sen onnellisuuden 6 jälkeen aamulla, niin älä mene töihin. Lähde Viheriä. Harry Stylesia tässä, American Girlsia. Pystyttekö samastumaan golfaan? Onko se teidän suurin ilo elämässä?

0: tässä heittelin kysymystä ilmoille, että onko oikeasti ainoa todelliset ihmiset, ketkä on joskus 6 aikaan liikenteessä, niin ne, ketkä on lähdössä golfaamaan friendien kanssa. Ja mä saan tänne nyt autolastillisen selfieitä Teemulta, Juhanilta, Janilta, ketkä on just painamassa kenttää kohti ja sanoo, että kyllä Janne, sä oot aivan oikeassa. Ja sitten tiedättekö, golf on musta tuntuu miehille vähän kuin niinku ulkoistettu man cave. Eli jos me rakennetaan semmoisen jonnekin autotalliin se meidän onnellisuuden tyyssiä, missä on se sun baarikyltit LED-valoineen ja sun lempifutisjoukkojen paidat seinillä ja 25 erilaista TV-ruutua siellä. Niin jos sä asut kaupungissa varsinkin ja sulla ei ole mahdollisuutta rakentaa tätä jonnekin sun kellarikomeroon, niin golfhan on se, mihin sä pääset ikään kuin ulkoistamaan sen saman fiiliksen. Onko mehän oikeassa vai väärässä? Nyt mäkin kyllä haluan reppiä itsestäni tätä onnellisuutta irti ja tiedättekö aloittaa sen synttäriviikon juhlina täälläkin. Mähän hehkuttelin jo synttärikuukautta heille ja Iina kuin ensimmäinen päivä, kun mä olin täällä lähetyksessä. Ja ensi tiistaina mä voin sanoa, että tässä studiossa tapahtuu jotain spessua. Vietetään täällä mun synttäreitä. Mä en ole varmaan oikeasti mistään niin innoissani elämästä kuin siitä, että mä pääsen viettää taas juhlia teidän kanssa. Mä oon siis niitä ihmisiä, ketkä rakastaa juhlia omia synttäreitänsä. Koska tahansa, milloin tahansa. Vähän ehkä välillä liiankin aikaisin. Ja juhlat on niinku aina isot. Mä en suoraan sanottuna ymmärrä ihmisiä, ketkä ei halua juhlia omia synttäreitänsä. Mut mun täytyy myöntää, että tänne on kehitetty aikamoista ohjelmaa tiistaiksi, mutta on yksi asia synttäreissä, mikä saa mut nolostumaan. Ja mä oon kuitenkin tehnyt tässä lähetyksessä radiossa nyt 10 vuoden aikana lähes, musta tuntuu jo aika lailla kaikkea. Mut silti joka kerta, kun synttäreinä tapahtuu yksi asia, mikä tapahtuu myös aina sun synttäreinä, juhlit tai et, niin se asia, mä en tiedä vaan niinku miten päin olleen. Mä rupeen kiehumaan omissa nahoissani ja tai siitä heti Noah Keihänin jälkeen. Synttärit on ihan aikaa, mutta tää on maailman hirveet.
1: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
10: Päätimme ihan vaan palloilla.
9: Palloilla? Mitä ihmettä?
10: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
9: Mitä tarkoitat?
10: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
16: Kun on uudet silmälasit.
17: Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

duunista elämää vai Energyn aamusta? Etenkin kun se on perjantai ja Lehmonen täällä istumassa kymppiä asti sun kanssa Energyn kesäaamussa, niin ei tää nyt kauhean pieleen voi mennä. Toki sitten tossa 4 päivän päästä, eli edes tiistaina kun istutaan tässä vaiheessa studiossa, niin mun täytyy myöntää, että mulla on kyllä skiri jännitys päällä. On nimittäin tulossa Metsin 33-vuotissynttärit ja sen myötä 33-vuotissynttärilähetys. Ja mä oon jo huomannut täällä mun ympäristössä, kuinka kaikki meidän radion tuottajat ja assarit ja kaikki muut vaan supisee ja aina mut nähdessäänsä, niin alkaa kikattelemaan ja on vähän silleen, että mä sijaan ne tiiäkään, mitä meillä on tulossa. Mikä yleensä tarkoittaa sitä, että pari ylläri on luvassa. Mut ne ei edes ole niitä asioita, mitkä mua jännittää synttäreissä, vaan joka kerta, kun on synttärit, sä järkkäät juhlat, oli siellä sitten 200 ihmistä tai oli siellä sitten 5 ihmistä. Siellä tapahtui yksi asia, jonka aikana mä en koskaan tiedä, että mitä pitää tehdä, kun ihmiset alkaa laulaa sulle paljon onnea vaan. Mä oon päässyt juontaa festareilla Suomen isoimmilla lavoilla. Ole

mä en pysty pysymään nahoissani. Mitä te teette silloin, kun tää kappale alkaa soimaan, koska ihmisistä korjuttuu niin outoja versioita, että miten sä reagoit siihen tilanteeseen. Mä oon jopa nähnyt, kun ihmiset alkaa laulaa sitä laulua mukana. Itsellensä. Ja se on mun mielestä jotenkin aina niin crazyn näköistä. Jotkut vähän niin kuin alkaa häpeilee sitä. Kaikkein kuuleimmat mun mielestä niin kuin tanssii mukana. Silleen vähän tiedät, että se alkaa vaivaa sitä, että ei, ei, ei, ei. Mutta tiedätkö mitä mä teen? Mä alan heiluttaa mun käsiä kuin joku kapelimestari, joka tiedät, että se ohjaa sitä kuoroa siinä ympärillänsä. Ja se tuntuu aina niin hauskalta liikkeeltä siinä vaiheessa, kun sitä biisiä lauletaan. Mutta sit joka kerta, kun mä oon nähnyt ne videot itsestäni, kun mulle ollaan laulettu mun synttäreillä. Ja mä heilutan mun käsiä tahdissa, ylös ja alas ja ääni korkealle ja matalalle. Mulle tulee niin iso ik itsestäni, ettei mitään rajaa. Miksi mä teen sen joka kerta? Mutta se on musta maailman noloin tilanne, kun sulle lauletaan paljon onnea vaan, niin mitä sä teet siinä? Pystyt sä vaan niinku nauttimaan sen ajan? Koska mä en tiedä mitään nolopaa. Ian Payne ja Rita Oraa tässä. Kertokaa mulle, mitä tehdä tuossa kohtaa.

ei ole vissiin lehmonen täällä energy kesäaamussa ongelmiensa kanssa yksin, kun mä äsken puhuin siitä, että kun ensi tiistaina vietetään metsi synttärilähetystä täällä, että maailman noloin hetki on mun mielestä aina se, kun sulle lauletaan paljon onnea vaan. Ja sä et tiedä, mitä tehdä. Tänne laitettiin viesti WhatsAppiin 050501719 päiviltä, joka, että normaalisti toi teidän iltapäivän Allu muuten mietti samaa jonkin aikaa sitten tuo synttärilaulu ja juhlinnan suhteen. Oli vähän samoilla fiiliksillä kuin sä. No eikö niin? Mitä sä niin kuin siinä vaiheessa teet? Mä just äsken kerroin tästä, että mä alan heilottaa käsiä kuin kapelimestari siinä kun se laulu alkaa. Ja joka kerta, kun mä oon nähnyt itteni videolta, niin mä oon näyttänyt täysin idiotilta, mutta Ota Janinan viestissä mun mielestä kanssa jotain lutusta. Mun täytyy myöntää, Janne, että mä oon samoilla fiiliksillä kuin sinä tuosta synttärilaulusta. Semmoinen huomio keskipiste, että sulle lauletaan, on jotenkin ihan superkiusallista. Kerran nimittäin omilla synttäreilläni kesken laulun totesin vaan siinä kohdalla, kun pitäisi sanoa sankarin nimi ääneen, että mun on pakko mennä vessaan, ja juoksin pois. Siellä mä sitten kyhetin 5 minuuttia ja toivoin, että laulu olisi ikään kuin jäänyt siihen, mutta eikö se juhla kanssa sitten kuitenkin odottanut oven ulkopuolella, kun olin valmiina vessaan. Näin se on. Sitä karku ei voi juosta. Se saa sut aina kiinni. Vähän kuin Aisa Keliotin tietysti sinfoniaa voidaan omistaa tää kaikille synttärisankareille, ketkä posket punaisena joutuu kuuntelemaan sit nöyryytystä julkisesti. Mut katsotaan tiistaina, että miten se sit meitsiltä sujuu. Huh.

nuori Hikki, mutta myös nuori faija tällä hetkellä edelleen. Energin kesäaamuista onneksi olkoon kyllä Ikkelle. Meinaisin sanoa tosta suorituksesta, mutta se kuulostaa jotenkin väärältä ehdottomasti. Viime viikonloppuna kuitenkin hänestä tuli faija, joten Ikkelle shoutoutit. Nextiin täällä norjalaisten Rio, joka

0: kuulostaa siltä, mutta sitten ei niin kepeisiin aiheisiin.
1: Suomen paskin kesäkaupunki.
0: On nimittäin se, mitä me ollaan metsästetty tässä jo puolentoista viikon ajan Energyllä. Voiko olla näin, että legendaarisesti kun sanotaan, että tämä ja tämä kaupunki on hirveän kivoja kesäkaupunkeja, niin onko ne kaikki kesäkaupungit oikeasti mukana, niin jees. Eikö siellä nyt välillä käy kuitenkin ilmi, että kun sä oot ajanut 600 kilometriä johonkin hiidenkiven kohdalle, niin vaikka sitä kuinka on hehkutettu siinä turistioppaassa, niin sit kun sä tuijotat sitä lohkaretta, niin sä tajut vaan, että no ei se ole kyllä sen ihmeellisempää kuin iso kivi. Kyllähän näitä löytyy täältä. Ja jälleen kerran ollaan saatu puhelua studioon siitä. Mutta mikä kaupunki saa tällä kertaa uudet osumat itseensä? Tätä kaupunkia ei ole nimittäin vielä nostettu esiin. Mutta nyt on niin diippiä selitystä siitä, että minkä takia tämä yksi kaupunki ansaitsee kruunu tässä kisassa. Että Bowser ja Bruno Mars ensin. Ja sitten syvelletään sinne. Sukelletaan syvään päätyy. Let's go 2.8 kello Energy kesäaamuissa ja kohta. No katsotaan, mikä kaupunki saa shotti oikein huolella.
2: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
8: Kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
13: No kaikki ne etuina, melkein 4 tonnia vuodessa.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDivin avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Sittari hoitaa.
11: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Energy Goes Pori Jats. Bonga tällä viikolla taajuudelta Suga Babes, Tom Oden ja Karri Koira ja jätä ääniviesti Energyn WhatsAppiin 050 500 1719 ja voit voittaa sulle ja kaverille VIP-paketin Porin Jatsin perjantaille 17.7. Paketti sisältää majoituksen. Energy Goes Pori Jats. Energy. Hit music only.

0: kesän heittämällä kepeen biisi, joka tarjoilee Bruno Mars kanssa tässä Energyn kesäaamuissa, missä lehmäri istumassa sun seurana vielä muutaman viikon. Aina 7-10 asti ja Shawn Mendesit kohta täällä soimassa, mutta meillä on ollut täällä pikku projekkis käynnissä. Me ollaan nimittäin haluttu taistella sitä vastaan, että voiko jokainen Suomen kaupunki olla oikeasti kiva kesäkaupunki vai löytyykö niitä vähän ei niin hyviä vaihtoehtoja myös. Ja kyllä kun tässä ollaan pistetty puhelinlangat laulamaan ja muun muassa Minnikin soitellut tänne studioon omasta heitteiden kaupungistansa, niin kyllä se kuulostaa, että sitä ei hyviä kesäkaupunkeja myös löytyy.
1: Suomen paskin kesäkaupunki.
2: No, tähän ei niinku sinänsä ole kaupunki, mutta lasketaan nyt toivottavasti mukaan, niin siis Nurmijärvi.
0: Onko näin?
2: Joo.
0: Mistä tämä tämmöinen tyhjyys Nurmijärveä kohtaan syntyy sulla?
2: No siis nimenomaan niin kuin tyhjyys, koska siellähän ei ole siis ole mitään. Ja se ongelmahan siinä on, että lähimmät niin kuin paikat esimerkiksi niin kuin kauppakeskuksellahan on siis Hyvinkää ja ei varmaan tarvitse siitä sanoa, minkä takia sekään ei ole kiva. Ja sitten Helsinkiin pääseminenhän on tehty aivan mahdottomasti. Että siis sieltähän tulee siis tasan yhdenlaista bussia tunnin välein, öisin ei laisinkaan. Ja koska Nurmijärvi, niin he ovat vasta päättäneet, että HSL:ään emme halua liittyä, niin sehän on se Korsisaari, mikä sieltä hikisenä sitten painaa kohti Kamppia aina tunnin välein joka päivä. Niin, siellä ollaan ja sieltä ei pääse pois, kun kesä alkaa, niin sen takia se on vähän paskaa.
0: Kieltämättä toi kuulostaa vähän tämmöiseltä niin kuin kaupunkivankilalta tavallaan, mihin sitä päätyy. Ja sit toi on paha, että sit jos se edes naapurikaupunkikaan ei ole mikään kiva, niin kuin että jos sinne Riimälle Hämeenlinna lähtee, niin jos ei sekään natsaa, niin sit sieltä on aika pitkä matka, tiedät sä, semmoiseen iloisuuteen.
2: Jep, niinpä. Ja sitä junaahan on siis sinne odotettu siis monta vuosikymmentä, sitä on sanottu jo suunnilleen mun omien vanhempien eliaikana, että kyllä se juna kohta tulee. Mutta sitten kun ollaan sitä mieltä, että junan mukana tulee myös ongelmia, as if ne ongelmat ei olisi tullut sinne ihan muutenkin, niin ei ole junaa ja ongelmat on. Niin siellä ollaan sitten loukussa ongelmien kanssa, kun ei siellä junalla pääse karkuunkaan.
0: Niin, mä olin just sanomassa, että tässä on melkein tämä ongelma nyt, että ne ongelmat on jumissa siellä Nurmijärvellä ja ne ei Joo. pääse pois sieltä mihinkään.
2: Kyllä, jup, Garmin. Näin on.
0: Ihanaa, että ne on tullut WhatsAppiin viestiä heti. Nurmijärveläinen täällä. Komppaan!

0: kyllä mä oon kovasti tässä Energyn kesäaamussa miettinyt, missä meitsi on nyt shittannut tämmöisen puolentoista viikon verran. Että onkohan mä täällä mun Suomen Pasken kesäkaupunkiprojektilla niin aiheuttanut enemmänkin niinku piikkiä kotimaan matkailussa, että jengi nyt skippaa ne surkeet hommat ja lähtee niihin hyviin kohteisiin, vai onko mä tappanut koko kotimaan matkailun niinku aivan kokonaan? Risu laitteli todellakin tänne viestit äsken, kun tänne Minni soitteli studioon ja pisti Nurmijärven aika kovaan paikkaan, niin Risu jatko tässä, että Nurmijärvellä ne täällä, komppaan täysin. Ainoa positiivinen asia on Rajamäen Sääksjärven ranta ja sivukylät on rauhallisia asua. Paikallinen bussiliikenne on myös uskomattoman surkea huomioida, miten lähellä esimerkiksi Helsinkiä ollaan. Tsempit kaikille Nurmijärvelle. Mä toivon, että tää viikonloppu tulee olemaan teille, tiedätkö, uskomaton. Ja jos ei, niin ilmeisesti nykyään lomailussa leviää trendi, mistä me kaikki voitaisiin mun mielestä ottaa mallia. Varsinkin jos tuntuu siltä, että ei ole nyt tällä hetkellä fyrkkaa lähteä tuonne jonnekin Eurooppaan pyörimään, niin ei ilmeisesti tarviikaan, koska sä voit vaan vähän chillimmällä elämän asenteella muuttaa koko sun lomakuvan tällä hetkellä siihen, että ihan kun sä olisit Italiassa jollain ihanalla torilla viinilasi kädessä chillailemassa ja nautiskelemassa. Koska tää kaikki liittyy vaan siihen, että ilmeisesti me suomalaiset, me koetaan se, että meidän pitää ansaita se lepo ja meidän pitää ansaita se loma. Ootko itse samanlainen? 050501719. Lauri Haavin Perhonen tässä ensi ja sen jälkeen. Silloin kun en luota. Jos budjettimatkailu kiinnostaa ja haluat mielissäsi lähteä tuonne Eurooppaan, vaikka mulla ihan vaan kympillä, niin se tulee onnistua tämän jälkeen. Mutta koodas tänne studio 050501719. Koet sä, että sun nimenomaan pitää ansaita se lepo ja loma? Let's go!
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
13: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Auto ei starttaa kotipihalla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Jäätelö sulaa.
1: Nuolaa se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Jos sä hirveästi haluaisit itse sinne jonnekin Italiaan tai Ranskaan chillaamaan, mutta budjetti 0 euroa, niin sehän onnistuu.

kaikille teille, kenet tänä päivänä perjantaina 10. heinäkuuta on alkamassa se kesäloma, niin mä sanon, että nauttikaa. Mut mä en halua sanoa, että te ootte sen ansainnut, koska mun mielestä lomaa tai chillausta ei todellakaan pidä ansaita. Ainakin näin sanoo Lehmonen Energy kesäaamuista, mutta kyllä kun katsoo teidän viestiä, niin meillä on monella vähän kierroutuneet ajatukset tästä. Sari esim. Laitteli tänne, että en haluaisi miettiä näin, mutta itselläni musta tuntuu aina, että päivän päätteeksikin lepo pitää ansaita. Yöllä tulee uni vasta sitten, jos on ollut tuottelias päivä. Ai kauhea, Sari. Ehkä tätä varten niin kuin tää somessa, varsinkin Jenkeissä leviävä Euromaxing-someilmiö olisi nimenomaan sulle. Tämä on siis lähtenyt

nyt todellakin jenkeistä liikkeelle. Ja tässä Euromaxingissa tavoitellaan semmoista niinku parempaa elämää, eurooppalaisen mielikuvasta, semmoista niinku rennompaa olemista, vähemmän puurtamista, enemmän ajankäyttöoptimointia, sitä semmoista niinku vapaata kaupungilla hengailuja, espresson sippailua, tiedätkö, jossain torin nulkirilla ja ihan vaan niinku nauttimista. Ja tämä nimenomaan, no tässä on tämmöisiä venähtäneitä lounaita, päättömiä kaupunkikävelyitä. Olennaista on välttää suorittamista ja kiirettä ja pysähtyä vaan aina kun voi. Ja tämä on mun mielestä ihanaa, kun tässä ollaan siis niinku haastateltu nyt Suomessakin ihmisiä, ketkä harrastaa tätä ja just näitä päiväkävelyitä ja terassilla hengaamista ja tätä ideaa siitä, kuinka meidän pitäisi pystyä vaan pysähtymään, droppaamaan kaikki muu ja istumaan mahdollisimman pitkään chillisti terassilla. Ja mun mielestä se on mahtava ajatus tavallaan, että on lähtenyt jotenkin some-ilmiö niin kuin jenkeistä liikenteeseen ja tätä puhutaan, että tämä olisi aivan tämmöinen vallankumouksellinen ajatustapa, miten katsoa elämää. Suomessa me ollaan kutsuttu tätä vaan päiväkänneeksi terassilla viimeiset 50 vuotta.

8.13 kellossa ja chillinpää elämän asennetta Lehmonen tavoittelee täällä, kun elämä kaunis niin kuin aina ennenkin. Ja mä äsken puhuttiin siitä, että ootko niitä ihmisiä, ketkä jotenkin kokee, että sun pitää ansaita oikeasti se loma, sun pitää ansaita se lepo. Ja vaikka täällä oli monia huolestuttavia viestiä kieltämättä, niin mä haluan myös nostaa Jartsan esiin, joka lähetti mulle ei yhden, ei kaksi, vaan 3 selfieitä meidän WhatsAppiin, missä kaikissa hänellä on peukut pystyssä, hymy huulilla ja hän sanoo, mä en ota stressiä töistä. Meen ja teen hyvillä driveilla joka päivä. Saan päivittäin asiakkaalta palautetta, että musta huokuu hyvä fiilis. Elämä kaunis, Janne. Ja vielä päälle, tänään lomille. That's a nice feeling, Jartsa. Keep it up, pidä hymy huulilla ja nauti lomasta. Ja me nautitaan kanssa täällä Temperance in the City self-awareista, jonka jälkeen. Jonka jälkeen me nautitaan palkinnosta. Se on se, mitä Seemaan Emskaba tulossa. Ja WhatsApp kannattaa ottaa ja nyt tulisi 050501719. Kaunista elämää kaikille ja peli onnea heti 2,5 minuutin päästä. Let's go!

0: tämä kaunis Energyn kesäaamuus. Tempersit tässä soimassa ja 8.17 kelloja nyt. Nyt me laitetaan seimaan emskabat käyntiin ja sun pitäisi vaan kohdata tänne studio WhatsAppiin 050501719, että kuka tässä puhuu?
1: Sitten joskus kääriä häirikö jotain mun Tikkurilla festivaali keikkaa eturivissä. Se oli ihan kammottavaa.
0: 050501719. Alkaisi tuolla korvakäytävä saman tien, tiedätkö, lähtee reseptorit aivoihin, että niin, tää on tää, tää on pakko olla tää. 050501719.
1: Sitten joskus kääriä häirikö jotain mun Tikkurilla festivaali keikkaa eturivissä. Se oli ihan kammottavaa.
0: Eikä tässä tarvii miettiä, että niinku ihan tyhjin käsi joutuisi lähtemään, kun viestiä laitat tänne studioon. Meillä olisi nimittäin Energy-paitaa ja jossa Energy-sukki. Oikeastaan koko Energy-tuotepaketti lähti sulle. Jos sä pystyt kertomaan mulle, että kuka tässä on. 050501719. Kyppytä, että saadaanko vielä kerran soittaa. No vedetäänkö nyt kolmannen kerran perjantai kunniaksi?
1: Sitten joskus kääriä häirikö jotain mun Tikkurila-festivaali keikkaa eturivissä. Se oli ihan kammottavaa.
0: 050501719 ja Goldilocksin jälkeen joku teistä voittaa, joten viestii tulemaan. Come on!
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
3: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Jahas, taas kaupoille menossa.
9: Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Kello 14.23. Mökkilaiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
19: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
20: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
21: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
22: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
23: Muun muassa tätä.
24: Voihan sinne tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
25: Joo, että ja tehdään näin ihan.
24: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
26: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
22: R-A-Y-O. Radio.
27: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: onko senkin valmiin pelaa? Se on ainoa kysymys, mikä nyt pitää kysyä Energyn aamussa. 8:27 kelloja. Homma nimi on Say My Name, jossa sun pitää lähettää mulle vaan yksi viesti tänne studioon ja sitä kautta kertoo, että kelle se ääni kuuluu.
1: Sit joskus kääriä häirikö jotain mun Tikkurilla festivaali keikkaa eturivissä. Se oli ihan kammottavaa.
0: Ja te voitte nyt koodiin vielä vastauksia tänne, koska tässä on vielä iso kasa vääriä, mitkä pitää ottaa pois alta ennen kuin päästään ratkaisemaan. 050501719 vielä ehtii Energy tuotepalkinnoille, koska valitettavasti LG ja Sanna Mirella on hyvä veikkaus, mutta eihän se todellakaan ole. Sofi, Jenni, Amanda, hyviä veikkauksia kanssa, Etta, Bessi ja Olga, mutta niin ne menee sinne mappiöhön. Valitettavasti samalla tavalla kuin Karos ja Ansku sekä Erika Wiikman, että myös Alma. Mutta ketä meillä jää jäljelle? Kelle tämä ääni kuuluu? 050501719. Pikat sekunnit lähettää viesti, koska oikea vastaus on BM.
1: Sit joskus kääriä häirikö jotain mun Tikkurilla festivaali keikkaa eturivissä. Se oli ihan kammottavaa.
0: Ja kyllä täällä paljon oikeita vastauksia löytyy, kuulkaa. Roosasta, Mimmiä, Soinnusta, Minnaan ja Jarista pelkkään Jiihin. Mutta kun Arppa sen on ratkaissut, niin meillä on yksi voittaja. Ja tänään, ladies and gentlemen. Ja kaikki muut alkutakaa. Isot aplodit meidän voittajalle, joka on Henna. Tuotepaketti lähtee sinne. Let's go, onneksi olkoon. Tässä sitten herra kaikki tietävä, enkä puhu todellakaan itsestäni Energyn kesäaamussa, vaan Terry Swims, Mr. Know It All. 8:29 kellossa. Ja tämän jälkeen, niin jos sulla on ikinä jäänyt hampaan koloon mitään meitsin kanssa, niin kohta vapaata roustausta, mutta minkä takia, niin se selvii pari minuutin päästä.

0: sotkaan mennyt tähän 10. heinäkuuta. Aikaisen aamu vähän kesämusiikki, niin mä veikkaan, että tää Chicago Firestone saa sut unohtamaan sen, että sulla on vielä 9-5 vuoro edessä. Ainakin toivottavasti. Ja toivottavasti myös toimintalehmonen, eli meitsi pystyy siinä pikkusen auttamaan. Ja jos sä koskaan taas haluat auttaa mua, niin nyt sulla on mahdollisuutta alkaa roostata meitsi oikein huolella. WhatsAppissa 050501719. Lähettää semmoisen ääniviestin, että kun mä kuuntelen sen täällä studiossa, niin mulle tulee semmoinen, oh my days, mitä tää tapahtuu? Ei!
1: What the fuck?
0: Fiilis. Koska, tossa mä sanoin jo aikaisemminkin, että tiistaina tullaan viettämään meitsi synttärin lähetystä täällä Energyn kesäaamuissa, niin mä ajattelin, että me voidaan järjestää kuulijoiden kesken pikku roastia. Mä voin sitten palkita niitä parhaimpia roastauksia, mitä tänne studioon saapuu. Että 050501719, sana on vapaa. Totta kai saatte myös silloin tiistainakin sit soittaa silleen suoraan lähetykseen ja dissata, tai anteeksi, roastata mua siinä suorassa lähetyksessä. Mut voitte lähettää myös nyt jo niitä viestejä tänne tulemaan. 050501719. Et varsinkin, jos sä oot oikein niin kuin sellaista, jengihän nykyään somessa viha katsoo, hate watchaa ihmisiä, niin jos sä oot vaikka ollut tälleen viha kuuntelemassa mua nyt täällä Energy-aamuissa, niin nyt sä saat päästää kaikki ne demonit irti 050501719 innolla ja odottelemaan, että miten toi WhatsApp-luuri alkaa tuosta pirisemään, mutta tässä sitä kaigoo.
2: Energyn kesä.
0: Ja ne kaikki roastit, ne päästään sitten kuulemaan tiistaina lähetyksessä. Mutta niin kuin sanottu, Chicago Firestone tässä 834 kellossa. Let's go!

0: Satuunpa muuten tietämään, että kun Energy juontajilta on että kaikkien aikojen kesäisimpiä biisejä, niin tämä Kygo Firestone on noussut siellä esiin. Ja kyllä kun tätä kuuntelee tässä Energy kesäaamussa, niin kyllä se vibe aistii tästä. Hei, Toimintalehmonen kanssa täällä ja kohta sitten jatketaan Imani Don't Be So Shy remikseille, jonka jälkeen Mirella ja HQR kanssa äänestys. Mut sit sen jälkeen, jos sä oot koskaan kärsinyt esiintymisjännityksestä elämässä, tuntuu siltä, että kun oot noussut koulussa sinne luokan eteen tai pitänyt vaan oikeasti duunissakin jotain palaveria Teamsin välityksellä, niin kämmenet hikoo, ääni alkaa vähän väpisemään, ajatus ei oikein kulje, tulee niitä unohduksia. Niin mä voin sanoa, että se on ihan normaalia, mut siitäkin pääsee oikeasti eroon. Ja varsinkin, kun sä oot katsoa tällä hetkellä Suomen suosituimpia esiintyjiä ja miten ne vetää lavapresessiin, niin välillä tuntuu oudolta, että onko oikeasti noin artistit voinut itse kärsiä esiintymisjännityksestä niin pahasta, että sä oot jopa joutunut miettimään siitä, että ei vitsi, loppuuko tämä mun artistiura kuin seinään. Niin, tää on jotenkin lohdullista, miten me päästään kuulemaan tässä Imania ja Mirella AKL jälkeen. Yhdestä tyypistä, joka vetää tällä hetkellä mun mielestä Suomen parhaita keikkoja. Että kuinka diipeillä vaihteilla ja levelillä hänen esiintymisjännityksensä oli ja miten siitä lopulta pääsee eroon. Tää on niin diippi vinkki, että sanotaanko, että mä en uskois tätä, ellei mä olis kuullut tätä tämän artistin omasta suusta, mutta kuka on kyseessä, minkä tää vinkki on, niin Imania ja Mirella jälkeen.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus!
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
16: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
20: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
21: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
22: Energillä

0: tyyppi, jotka varmasti räjäytti kans potin Ruississa viime viikolla. Mutta jos olit tuolla Ruissalossa 3 päivää festareilla ja kävit katsomassa kaikki keikat, niin mä väitän, että sä voit olla mun kanssa samaa mieltä siitä, että tää tyyppi tarjosi koko Ruissi yhden parhaista keikoista Louna Online. Ja hänen kevät tulee, kun sä palaat kohta Energyn kesäaamuus kanssa soitossa. Mutta se oli voutoa katsoa sitä keikkaa ja miettii, että wow. Tämä keikka tällä hetkellä, mikä mun mielestä on koko Ruissin sykähdyttäviä, niin tämä tyyppi on kärsinyt niin paasta esiintymisjännityksestä, että hän miettii, että tuleeko tästä artistilmasta oikeasti edes mitään. Ja jos olet koskaan kärsinyt itse esiintymisjännityksestä yhtään missään tilanteessa, niin kannattaa kuunnella näitä vinkkejä, mitä Louna Onlineilla oli antaa siihen liittyen.
1: Mulla oli ihan hirveä esiintymispelko jotenkin, tai silleen tuossa vielä viime vuonna, kun keikkailin, niin sit se oli tosi jotenkin vaikeeta, ja sit musta tuntui, että kun mä menen sinne lavalle, niin se vaan kasvaa ja kasvaa se niinku paniikki. Että oli tosi vaikea silleen esiintyä. Musta tuntui, että kaikki ihmiset myös niinku näki sen, että mua niinku jännittää hirveästi, niin sit se niinku vielä lietso sitä. Että se oli oikeasti, se oli ihan hirveän fyysinen ja rankka kokemus esiintyä. Mä vihasin sitä. Mä olin silleen, että mä en tuu ikinä tykkäämään tosta.
0: Joo, mä katson niinku jonkun haastuksen, missä olit niinku puhut siitä, että sä olit jopa niinku hyväksynyt sen siitä, että tätä nyt tulee olemaan. Että vaikka mä haluan olla artisti, niin valitettavasti tämä nyt tulee nähtävästi ole se paskapuoli sitten tässä duunissa. Ja ei tämä tule ikinä lähteä mihinkään.
1: Joo, mulla oli niinku paniikkihäiriö tosi paha. Tai että se oli jo alkanut sitä ennen, mutta ne keikat jotenkin, se tuli aina siellä keikalla, koska se on tosi jännittävä tilanne, niin se niinku aina laukasi sen paniikkikohtauksen. Ja se oli vaan ihan hirveetä. Sitten mä olin tyyliin, mulla oli se Tavastian keikka tai jotain. Ja sitten mä olin silleen, että no, tää ei ikinä tuu ainakaan loppumaan. Että mun vaan pitää nyt jaksaa tää. Niinku, että mun vaan pitää jaksaa silleen vetää tälleen, vaikka tää onkin ihan kamalaa mulle. Että noin nyt silti osti sen lipun, että mun pitää silti pystyä toimittaa se niinku keikka. Mm-hmm. Mutta sitten tavallaan toi, että kun mä hyväksyin ton, niin sitten se vaan loppui. Tai se jotenkin niin kuin otti silleen vähän silleen realistisemman muodon se kaikki jännitys ja semmoinen. Siinä oli pahin se tavallaan se ennakko-oletus, minkä mä laitoin itselleni, oli aina se, että toi on ihan hirveetä ja toi on ihan kamalaa ja mä en päästä tosta yli ja mun pitäisi pystyä olemaan tällainen, mutta mä oon tällainen. Niin sitten tavallaan kun mä olin silleen, että no mä nyt oon tällainen ja mun ei tarvitse pystyä olla niin kuin tietkö silleen enempää. Ja sitten se koko ajan vaan enemmän vaan lähti pois ja sitten mä aloin koko ajan enemmän nauttimaan ja mitä enemmän mä nautin myös niistä keikoista, niin sitä vähemmän sitä niin kuin jännitystä oli. On tosi vaikea hallita itseänsä, jos on silleen peloissaan. Niin silloinhan sä niinku täriset. Sitten jos siinä on silleen, että no mikä vittu mulla on?
0: Joo, hei. Tiedät, että sit sä jätät vettä vaan kiukalle ja vensaa liekkeihin tietty sen kanssa.
1: Jep, oikeasti.
0: Ihminen on välillä aika raadollinen itseään kohtaan kyllä tietyissä asioissa.
2: Energyn kesä.
0: Joten shoutout Louna Onlinelle viimeistään tää räjätti sen potin silloin Ruississa. Kevät tulee, kun sä palaat. Biisi ihan vaan parin viikon takaa.

0: Kyllä tässä on vaan Louna Online, niin kevät tulee, kun sä palaat Energy kesäaamuissa. On näitä kappaleita, mitkä menee siihen kategoriaan, että mä vaan täällä istun studiossa silmät kiinni fiilistelemässä, että miten joku voi olla näin hyvä. Pikku aplodit Lounalle kyllä tästä. Oletteko valmiina kanssa kohta taputtamaan kaikki energiläiset? Me ollaan nimittäin tällä viikolla päästy jakamaan Porijatseille lippuja, mutta meillä vielä puuttuu se kaikkein överein paketti, missä olisi nimittäin VIP-lippuja tarjolla ja siihen majoitusta päälle. Ja joku teistä saa sen kohta tässä heti Teemin palan jälkeen. Olette hyvin laittanut viestiä tänne studioon tähän skabaan liittyen koko tämän viikon. Ja kohta me päästään yllättämään yksi teistä finaalin suhteen. Kisassa, joka kuuluu mahdoton tietovisa. Joten Teemi Pala ja Jenny jälkeen katsotaan, että voiko kukaan selvitä mahdottomasta tietovisasta ja napata VIP-pakettia itselleensä. Mä sanon, että sä haluat olla täällä 6 minuutin päästä.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Todella meeltä.
7: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
21: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
22: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. Are you ready?

0: Maijo Lehmonen studiossa yksin.
1: Heipä hei, se on Salla Seppälä täällä paikallaan.
0: No näin on, Teemi Pala ja Jenny Dracula remix, mennään. Tämä oli semmoinen jättihitti, mikä lähti Teemin Palan soolokappaleesta tuossa viime syksynä ensin liikkeelle. Mikä menestyi ihan kivasti, mutta vuodenvaihteessa, kun Jenny hyppäsi tähän messiä tuli remix, niin TikTokki räjäytti koko potin. Ja samaan tuohon potin räjäytykseen me pyritään ihan parin minuutin päästä, koska meillä pitäisi olla yksi ääniviestin lähettäjä kohta tältä viikolta linjoilta, joka on tavoitellut Porijatsin lippuja itselleensä. Ja katsotaan, että selviikö hän mahdottomasta tietovisasta. On 2,5 minuuttia, sitten mennään. Let's go. Janne Salla täällä. Kesäohjelmat.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Perhoset on vatsan pohjassa.
5: Älä viitti, ai jännittää niin paljon.
4: Joo.
5: Sannahan siis, meillä on ollut tässä tämä viikko kilpailu siitä, kuinka me ollaan koetettu bongalla tiettyjä biisejä ja eilen Sanna bongas Sugar Babes ja lähetti viestiä. Silloin sä kerroit, että sulla olisi ilmeisesti Sanna aikamoinen bilettäjä pari valjakko, kuka olisi lähdössä sun kanssa tonne Porijatselle päin.
4: Kyllä, ystävä Jennin kanssa lähdettäisiin.
5: Mm-hmm. Oletko se tämmöinen kunnon tuhoduo, kuka sitä lähdetään liikenteeseen?
4: Kyllä. Ja ei pelkästään Suomessa, vaan sitten just, että tuolla Tartossa ollaan käyty myöskin vintti ullakkopileissä pilettämässä. Niin.
6: Oi!
5: Okei, millainen meininki siellä oli?
4: No siellä yhtäkkiä huomaa havaittiin olevamme reppuselässä juomat kädessä, niin vähän erilaista, mitä viotit.
5: Ai, että meitä ei ole vähän kanneskeltu ympäriinsä sitten bileissä vai?
4: Kyllä.
5: No tähän kuulostaa hyvältä, eli me tiedetään nyt satavarmasti sitä ainakin, että jos me tullaan Sanna sut lähettämään kohti Porijatsia, niin meidänkin tulee olemaan korkealla.
4: Kyllä, ehdottomasti.
5: Hyvä. Tässä tapauksessa sulle ei sitten oikeastaan se ei ole mitään muuta enää sun ja meidän vippipaketin välissä, kuin ainoastaan Energy kesäaamujen mahdoton tietovisa. Kuinkas hyvä nippelitietopankki sulla oikein, Sanna, on takaraivossa?
4: Toivottavasti jotakin osaan vastata.
5: Toivotaan. Meillä on sulle kolme kysymystä ja niistä nimittäin riittää, että yhteensä osaat vastata oikein ja vippipaketti on silloin sun. Ootsä valmiina?
4: Okay. Joo.
5: Ensimmäinen kysymys kuuluu. Kuinka korkea metrin tarkkuudella on Kilimanjaro vuori meren pinnasta? Anna mennä, Sanna.
6: Onko jotain kutinaa tästä?
5: Sanna! Entä jotain?
4: 5896 metriä.
5: No aika lähellä se oli, mutta se olisi 5895 metriä.
6: Ai, mutta mulla meni ihan hikikarvaa, totta olen, että ihan kun tuli tuolla apteekin hyllyltä, kun varmaan tietoa.
5: No aika kovaa. Nyt on kyllä jäänyt mantsat mieleen tuolta jostain yläasteelta, mutta katsotaanhan kuule Sanna seuraava kysymys vielä. Kuinka syvä on eteläisen jäämeren syvin kohta metrin tarkkuudella? Sanna, annas meille vastaus.
6: Sanna! Eikä älä luntaas.
5: Sanna, ei. Ollaanko siellä luntilla tällä hetkellä? Nyt kestää liian kauan valitettavasti ja...
4: 5450.
5: Ei ole valitettavasti eteläisen jäämeren syvin kohta. Se on 7432, mutta ei Sanna hätää.
6: Ei hätää. Tässä on kuitenkin vielä yksi kysymys jäljellä ja riittää, että tähän tietää vastauksen.
5: Just näin, joten hengitetään kaikki, otetaan rauhassa. Ja kysymys vaan tässä, Sanna, kuuluu. Haluatko sä lähteä Porijatselle ystäväsi Jennin kanssa?
4: Todellakin haluan!
5: Yeah!

0: ensi viikolla meidän piikkiin. Vippiliput käteen, majoitukset siihen päälle. Elämä kaunis.
1: Onneksi alkaa, Sanna.
2: Kiitos.
0: Huh. Onko nyt pulssi tasaantunut vai nousko se vain entisestään tämän voiton jälkeen?
2: Nyt on kyllä ihan syke kohdalla, että...
0: Loistavaa, Sanna. Ei muuta kuin kuule, nauttihan porimeeningeistä. Jää sinne langan päähän, niin otetaan viimeisetkin yhteistiedot ylös. Ja kaikille muille Energy-kuuntelijoille mä sanoin, että muistakaa osallistua kilpailuihin, koska tätä pakettia NLS on luvassa koko ajan. Elämä kaunis.

0: Ai että, sinne lähti äsken Sannalle aikamoinen vippipaketti jako. Ootko Salla Seppälä muuten ikinä käynyt Porijat siellä pyörähtämässä?
1: Mä ajattelin, että tulee nyt kipärä kysymys niin kuin Sannalle, mutta
0: joo, paljon toi Kilimanjaro Salla Seppälä oikein onkaan korkea.
1: Mutta en ole kyllä käynyt. Ootko käynyt itse?
0: No täytyy myöntää, että ei, toi mun Pori-tuntemus on kyllä niin kuin, täytyy myöntää erittäin valitettavan huono. Tässä ehkä näkyy tää mun helsinkiläisyys silleen niin kuin hyvin pahassa mielessä.
1: Niin, mutta mä oon kyllä kuullut tosi paljon, että jengi hypettää ihan sikanaan noit Porijat. Mulla on ollut kyllä semmonen kiinnostus käydä, että joku kerta se täytyy kokea.
0: Eiks näin, että vaikka me laitettiin tää vippipaketti nyt jakoon, niin sit kun sä aloitat tänään iltapäivän kello 14.00 eteenpäin, niin eikö sulla ole vielä sit normilippuja sinne jaossa?
1: Joo, mä ajattelin, että yrität sä nyt saada mut rekaalle, kun mä tässä nyt käyn kertomaan, että mä oon aina tuonne halunnut, että mä täällä muka jaan lippuja, mutta oikein sen pistää omaa taskuun ja sit siellä Seppälä näkee 17. päivä.
0: Ja niin, eikö sulla saa pitänyt olla vielä niitä lippuja? Et mä luulin aikataulun mukaan, että tänään jaettais vielä yhdet, mutta kummasti saat VR:n sivuilla tietokoneella tällä hetkellä varmasti Porijunaa edes perjantaille. Mikä joo. Homma?
1: Siis kyllä näin on. Et kyllä mulla oikeasti ne liput on vielä takataskussa ja lohdutuspalkintoa, kun tänään ei tätä vippilippua lähtenyt niin hätyliin, koska vielä lippuja on tuolla iltapäivässä jaossa.
0: Joten kannattaa olla silloinkin kuulolla, mutta me jatketaan kuitenkin Sallan kanssa sekoilua tämä viimeinen 45 minuuttia, mitä tätä perjantai-kesäaamua jäljellä. Aisa Kelvet ja turisti yhdessä jatkaa kanssa tätä Mannerheimillä. Let's go!

0: Energy kesäohjelmisto vahvasti niskaleikillä tällä hetkellä liikenteessä kesäohjelmistossa. Se on Lehmonen kesäaamusta ja Salla Seppälä iltapäivästä.
1: Oikein huomenia.
0: Onko sulla koskaan ollut tilannetta, ja nyt mä en puhu pelkästään Sallalle, vaan kaikille teistä kuulijat myös semmoista, että sulla on joku aihe, minkä sä halusit nostaa esiin, on kaivertanut jo pitkään tuolla jossain sydämessä. Tuntuu siltä, että sä haluisit päästä sen asian irti sun sisuksista. Mutta joku estää. Sanottaa sitten. Mm. Joku tiedät, että se ei vaan tuu ulos sieltä niin kuin se pitäisi.
1: Joo, valvottaa öitä, mutta silti sä tee asialle mitään.
0: Joo, onko sä tiedät, että se on se oma rakas siellä himassa, kun sä oot kattonut, että se saatana jättää ne kaapiovet auki joka kerta, vaikka te ootte puhunut siitä. Onko se pomo, joka ei edes suostu tiedätkö, vastaamaan sun palkkaneuvottelupyyntöihin? Mikä on se viesti elämässä, minkä sä haluaisit lähettää, mutta sä et niinku oikein uskalla?
1: Nyt on se hetki. Että sulla voi olla, että täällä liikenee apujoukkoja.
0: Joo, me ollaan nyt päätetty nimittäin Seppälän kanssa jeesata kaikkia teitä, kellä on asiaa, ketkä ei vaan sitä saa sanaa kakistettua ulos suustansa. Ja me halutaan lanseerata tässä netinextiin Hunter X:n jälkeen mahdollisuus sulle, että me lähetetään se viesti sun puolesta. Oli se kuinka pahaa tahansa, niin minä ja Salla voidaan sanottaa se täällä silleen niin kuin mahdollisimman kivasti tai nöyrästi. Oikeastaan sä saat myös itse valita tyylin. Jos haluat, me haukutaan kun lyttyy, niin me voidaan tehdä se.
1: Me voidaan tehdä se ja sä valtat luodi.
0: Just näin. Kato, kaadat kaiken paskan vaan meidän niskaan ja annat meidän oksentaa sen tiedon ulos. Energyn kesäohjelmiston lähetä se viesti Hunter X:n jälkeen. Nyt on sun mahdollisuus lähestyä meitä vielä WhatsAppissa 050-500-1719. Mikä on sun aihe ja kelle se viesti pitäisi lähettää? Ja me hoidetaan se täältä Sallan kanssa sun puolesta 050-500-1719. Kaikki ne patoumat, mitä sulla on ollut sisällä, niin nyt päästätte vapaaksi. Salla, löytyykö sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa?
1: Sen verran vaan, että miettikää oikeasti viikonloppuun, että kaikki tää patouma, niin se olisi pois sun harteilta. Ja joku toinen on kaiken sen saavi ottanut niskoille.
0: Joo, mä sanoin, että elämässä top 3 asioita on se, että sä saat oikeasti vierittää tekosyyn jonkun mun niskoille.
1: Ei nyt, kun nimenomaan vastuuta saat vältellä aivan ja luvalla.
0: Joo, kuka meistä vastuusta tykkää? Ei kukaan. Niin 050-501-719. Vaikka et lähettäisi viestiä tänne, niin mä suosittelen pysyä kuulolla, niin pääset katsomaan, että millainen soppa me saadaan keitettyä tästä, kun Energyn kesäaamuissa lähetä se viesti tulossa ihan just.
2: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
3: Hit music only. Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Jaa, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule muu iloon.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Puuhamaa on paras paikka.
14: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
15: Sittari hoitaa.
16: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
15: Sittari hoitaa.
17: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
18: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
16: Autokeskus!
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prismassa.

0: huomenta, Lehmonen Seppälä täällä istumassa. Ja nyt olisi aika mun ja Sallan ottaa teidän tuskat kannettavaksi.
1: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Oma nimi on se, että me ollaan nimittäin pyydetty teiltä nyt tänne omia tunnontuskia siitä, että mikä on se viesti, mitä sä et ole vaan kehdannut lähettää sille ihmiselle, joka ärsyttää tällä hetkellä ihan helvetisti.
2: Niin, tai sitten mikä tahansa, jos sä haluat tunnustaa rakkautesta vaikka meidän kautta, että ollaan teille aamurina täällä aivan vallan paikalla, niin sekin toki sopii.
0: Niin mä en tiedä, mikä mulle on käynyt. Yleensä mä oon niin elämä niin. Kaunis ihminen, mutta nyt mä olin, jos sun sydän on täynnä vihaa.
2: Joo.
0: Laita se viesti tänne, niin me voidaan auttaa sua.
2: Ja huomaatko, että mä switchasin heti tämän roolin niin kuin minulle, että hän täytyy tämän palan sisäilyttää.
0: Joo, ei käännetä tämän ympäri. Yleensä mä oon sen rakkauden lähettiläs, että Salla on se heitteri. Mutta mä voin sanoa, että tuossa kun äskeinen hattereksi ja pyydettiin viestiä, niin Mariahan laitteli tänne viesti. Ja lyhykäisyydessään tämä Maria tarina menee siis hänen lapsensa rippijuhliin. Siellä kuulemma siinä vaiheessa, kun oltiin kilistetty skumppalasien kanssa, kun lapsi oli päässyt ripille, niin isotäti oli alkanut kyläilemään jo pahasti, kun Maria oli tarjonnut myös lapselleensa pienen lasin kuohuvaa niin, että saa maistaa sitä skumppaa siinä. No sit kuulemma lähtiessä ovesta ulos juhlien päätteeksi, niin tämä isotäti on vielä tullut tarjoamaan kasvatusneuvojaan ja toteamaan, ettei kenenkään alaikäisen pitäisi koskea alkoholiin. Ja kuinka hänestä oli huolestuttavaa, että nimenomaan lapsen oma äiti tarjosi sitä. Ja Marjalla jäi nyt vähän niin kuin hampaankoloon se, että se täydellinen comeback jäi nimenomaan antamatta.
2: Ja sitä vartenhan me ollaan täällä.
0: Nimenomaan. Me kyllä tullaan tässä Mintun ja John DeSean ja Andreas Monk Under the Sun -biisin aikana kehittää se täydellinen comeback, mutta osaatko sä, kun sä oot kuitenkin minä sanon lapsellinen ihminen, mutta en tiedä, onko se oikein termi.
2: Kai semmoinkin.
0: Joo, sä olet äiti, sanotaan näin. Ootko Seppälä joutunut ikinä ottamaan vastaan kasvatusneuvoja sukulaisilta?
2: Joo, ja kyllähän mä sanoin, että hirveästihan ihmiset tykkää nimenomaan olla kertomassa sulle, mitä sun kuuluisi tehdä.
0: Ai
2: ihan
0: että.
2: Asiassa kuin asiassa. Ja kyllä mä huomaan, että nimenomaan lapsiin liittyessä, niin ne usein korostuu, koska kaikki, varsinkin sua vanhemmassa asemassa olevat, yleensä tietää vähän paremmin, kun he elämää elänyt kauemmin.
0: Tuleeko niitä paljon? Ja onko se niinku, onko toi vittumaisin asia, mitä voi ihmisellä neuvoa niinku kategorioittaa tavallaan? Totta kai töissä, jos joku tulee marmottamaan, että teet asiat väärin, harrastuksissa ärsyttää, kuntosalilla, ei sekään kivaa, mutta onko vanhemmuus se, mikä särähtää kaikkein eniten?
2: No kyllä mä luulen, että se on vähän semmoinen sillä tavalla herkkä aihe, koska sä et voi siinä vaan niinku muuta kuin virheiden kautta ja oppimalla tulla ja löytää se oman tavan kasvattaa. Kun niin kasvatustapoikin on niin paljon erilaisia, että ei ole yhtä oikeaa tapaa. Kaikki tavat ei sovi joka perheeseen, niin ehkä se on sillä lailla vähän herkka alue lähteä neuvomaan, mutta yleisesti mun mielestä neuvominen muutenkin, niin jos ei sulta kukaan mitään kysynyt, niin mitä jos vaikka pidät pään kiinni?
0: Toi olisi itsessään jo hyvä viesti, mikä me voitaisiin lähettää nyt Marian isotädille, mutta eiköhän me tuossa Mintyä John DeSonin jälkeen niin Energyn aamussa ruveta kirjoittelemaan Marian isotädille sitä viestiä ja lähettää se Marian puolesta hänelle.

0: aina viitataan 70 yleensä lehmonen täällä solona istumassa, mutta perjantai kunniaksi sehän on saapunut Seppälä tuolta kesäiltapäivistä meikäläisen seuraksi tänne.
1: Täällä aivan seuraneitinä.
0: Ja täytyy myöntää, että me koitetaan olla myös nyt avuksi kaikille teille energiläiset, koska tää on...
2: Energin kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Lähetä se viesti ohjelma-osio, missä me halutaan Sallan kanssa tehdä sulle palvelus ja ottaa se luoti sun puolestaan.
1: Kyllä, jos sulla on mitä jäänyt hampaankoloon, niin eksälle, kollegalle tai sille naapurille, joka änki samaa hissiä. Niin täällä me ollaan valmiina kielen kannat kuule kirjoittamaan jotain sun puolesta.
0: Tai vaihtoehtoisesti niin kuin hei, mä oon nyt se positiivinen tunnustaa sitä rakkautta, mutta äsken meillä oli siis tilanne, missä meidän kuulija Maria lähettänyt meille viestin siitä, että hänellä jäi se täydellinen comeback saamatta. Lyhyesti hän oli siis viettänyt lapsensa rippijuhlia himassansa, järkännyt siellä rippijuhlat ja tarjonnut omalle lapsellensa kumppaa. Ja saman tien sieltä jostain sitten ringistä oli isotäti ruvennut kylämään pahasti. Ja siinä kun isotäti oli lähdössä himaan, niin hän oli tullut vielä tarjoamaan kasvatusneuvoja siihen päälle ja kritisoimaan sitä, että kyllä kenenkään ei pitäisi alaikäisenä lasia kanssa kumppaa juoda, eikä varsinkaan äitinsä tarjoamana.
1: Ja kyllä mä sanoin, että hän on kyllä hengellään leikkinä.
0: Joo, ja siinä vaiheessa kun Marjalla jäi nyt tämä täydellinen comeback saamatta, niin me mietittiin, että voitaisiko me nyt sitten Marjan puolesta lähettää isotädille tämä viesti.
1: Joo, ja miten niin kuin lähestytään tätä, niin mitä olisi bensaaliäkkeihin?
0: No mä veikkaan kanssa vähän, että me nyt ruvettiin miettimään, että miten me nyt sitten saataisiin tähän vielä semmoinen oikein naseva comebacki loppu, niin mitä sä ootte kuulijat mieltä, jos me laitettaisiin... Tuskin se kumppa nyt kauheasti eroa tekee sen kossupullon jälkeen, jonka se Junnu kiskasi aamiaisen kanssa jännitykseen jo ennen konfirmaatiota.
1: Mun mielestä tää on se viesti, mikä täytyy lähettää.
0: No niin Maria, mitä sä oot mieltä? Pitäisiköhän sillä isotärille maistattaa tätä omaa lääkettänsä tässä, että potut pottuun ja vähän lisää päälle.
1: Kirjettä ja laitais kumppapullo myös
2: lähetä
1: mukaan.
2: Lähetä se viesti.
0: Ja siitä Maria isotädille sitten tiedä, kun pistetään Maria vielä isotädin puhelinnumero tulemaan, niin laitetaan viestiä eteenpäin. Bella Kate tässä.

0: Ja Energy kesäaamut sen kun jatkuu, se on Seppälä ja Lehmonen täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Ja olisiko meillä sitten seuraava kisa-aika heti kättelyssä? Musta tuntuu, että ei tässä niinku junaa viitti pysäyttää ollenkaan.
1: Ei.
0: Nimittäin, jos susta tuntuu, että sä pystyt helposti tunnistamaan tosta tölkin sihautuksesta, että onko kyseessä bisse vai limu, niin tää skaba saattaa olla sulla.
2: Energyn kesäaamut ja bisse vai limu. Energyn aamu. Soita studioon 092 600 500.
0: Tällä kesäperjantain kunniaksi me ruvetaan sihauttelemaan tölkkejä täällä studiossa. Ja sun pitäisi vaan arvata kolme putkeen, että onko se bisse vai onko se limu, mikä siinä on. Ja palkinnot on sen jälkeen sun.
1: Et kuinka tarkkaa korvaa siellä mahtaa ollakaan?
0: Tämä on maailman helpoinkin se siinä mielessä, että sulla käytännössä nyt voi olla oikeastaan vääriä vastauksia, koska nämä kaikki tuntuu ainakin kuulostavan samalta, mutta Alisa Syrjä ja Katy Perryn aikana me päästään sitten testaamaan sun kanssa, että kuinka tarkka se sun korva oikein onkaan?
1: Se ei ole mitään muuta kuin tsemppii, koska mitähän me tässä voisit voittaa, Kajan?
0: No meillä on täällä hirveän kanssa kuule paitoja, sukkia odottamassa. Voidaan laittaa pari lippua vaikka uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksen kanssa. Kuhan soitat nyt studioon 092 600 500. Pitää vaan arvata sihautuksesta, että aukeeksi ne bisse vai limu, joten pistähän soittain 092 600 500.
2: Energyn kesäaamut ja bisse vai limu. Aamu. Soita studioon 092 600 500.
3: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
19: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.
23: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Energy.

0: kertaa, mutta et päässyt läpi, niin se saattaa olla se, kestä Katy Perry tässä laulaa The One That Got Away. Mutta täällä tällä hetkellä Lehmonen ja Seppälä launchaamassa meidän ensimmäistä kertaa toimivaa Energyn kesäkilpailua Bisse vai Limu, jonne on soittanut Laura Espoosta, joka ilmeisesti on jo lomalla tällä hetkellä iiseessä fiiliksissä.
1: Energyn kesäaamut ja Bisse vai Limu.
0: Onko sulla jo teltti kädessä siellä kertaa jo päivällä niin väliä tässä vaiheessa, Laura?
2: Ei ole nyt hetkeä sihauteltu, että katsotaan miten käy.
0: Katsotaan miten käy, mutta homman nimihän toimii täällä niin, että meillä on Sallan kanssa kahdenlaista tölkkiä täällä. Ja sun todellakin pitäisi pystyä tunnistamaan, että onko sihautuksessa kyseessä Bisse vai onko siinä Limu. Niin mitä sä veikkaat, Laura, että kuinka hyvin sä tulet pärjäämään tässä testissä?
2: Ihan 50-50.
3: Joo, meillä on siis täysluotto sinuun.
0: Erittäin vahva luotto. Me otetaan täältä Sallan kanssa pari tölkkiä. Kolme näistä tullaan avaamaan ja me tullaan katsomaan nyt, Laura, että pystyykö sihautuksesta päättelemään, että onko kyseessä Bisse vai onko siinä Limu. Niin Salla, haluatko mennä heti ensimmäisenä?
3: Joo, ootko sä valmis?
0: Ootko Laura valmiina?
2: Joo.
0: Jes, eiköhän mennä, Salla.
3: No niin, ja nyt lähtee. Ja mikäs tää oli?
0: Laura. Oliko sinä Laura Bisse vai Limu?
2: Limu.
0: Sä veikkaat Limua. Okei. No voidaan Laura tässä vaiheessa, kun sä veikkaat Limu, niin sanoa sulle, että täysin oikein heti ensimmäinen. Let's go!
3: Oi, oi.
0: Oliko selvä vai pitikö vähän miettiä, että kumpihan tässä
2: kyllä
0: on kyseessä?
2: Kyllä se oli aika veikkaus.
0: Okei. No, mutta oikein hyvä veikkaus se oli. Kolme sun pitää saada kuitenkin putkeen oikein sihatuksia, että palkinnot sulle lähtee. Mutta ensimmäinen on selätetty, niin eiköhän korkata toinen ja se tulee tältä puolelta pöytää.
2: Sanotaan nyt sit se Bisse.
0: Sä veikkaat Bisse. Onks tässä nyt joku, tiedätkö, varmempi tyyli vai tapa, vai oliks tääkin puhtaasti veikkaus?
2: Veikkaus.
3: Kuulostiks ne sun korvaan samoilta vai eriltä?
2: Ihan samalta.
0: No hyvä veikkaus oli, koska sekin on oikein, Laura. 2-3 jo tällä hetkellä sulla valmiina. Ja Sallalla vielä yksi tölkki siellä. Sanotaanko näin, että tota... No joo, en sano itse asiassa yhtään mitään.
3: Mä en sano paineita. No niin, nyt mennään. Mua jännittää.
0: Niin, alkaa muakin jännittämään. Viimeinen sihautus lähtee nimittäin, Laura, tästä. Onks se...
2: Sanotaan nyt, kun on perjantai, että sekin oli Bisse.
0: Sä veikkaat Bisseä vielä kolmanneksi.
2: Yes.
0: Ja perjantain kunniaksi. Mm.
3: Loman kunniaksi.
0: Onko sulla, Laura, esimerkiksi omia lapsia, ketkä on koskaan sihautellut omassa huoneessaan tölkkejä auki salaa omalta äidiltänsä?
2: On kyllä, joo.
0: Täytyy myöntää, että musta tuntuu pahalta sun lasten puolesta, koska sä oot selvä vainukoira tänä sijaan, koska
3: on,
0: se on oikein.
3: Se on sulla kyllä tarkka korva. On tainnut harjaantua siinä, kun on korva ollut vasten ovea.
0: Kyllä se äiti tunnistaa. Laura, hei, onneksi olkoon.
3: Ihan mahtavaa.
0: Ensimmäistä kertaa Energy kesäaamujen historiassa me pelataan Bisse ja Limu ja saman tien sieltä tulee voittoja. Laura vie poti himaansa. Loistavaa duunia.
1: Energyn kesäaamut ja Bisse vai Limu.
0: Onko Laura aika suorittaja, herra jumala?
3: Joo, kyllä mä sanoin, että oli hikikarpalo totta laitellaankin.
0: On, mutta nyt onneksi voidaan vetää nämä bisset, mitkä avattiin.
3: No, ne on avattu.
0: Kaunis.
3: Pakkohan ne on käydä heitä huiviin.
0: Pakkohan ne on. Hei, kiitos tästä toimintalehmosen puolesta kesäaamusta tältä viikolta, mutta Seppälä, sähän jatkat sitten taas 2 täällä.
3: Kyllä, kesäiltapäivässä mennään taas 2-6.
0: No niin, ja siellä kanssa porijatslippuja ja ossa päästävän fiilistelle tätä aamua kanssa, niin meitsin puolesta kaikille, nauttikaa viikonlopusta tästä eteenpäin heti ekana. Bebe Rexa. Löytyy kans kuumaa. Isompia biisejä katalogista ylivoimainen. Ja Sabbe kanssa ottaa kämppäkierrokset tässä heti kättelyssä. Mut nyt Lehmoset moikat. Seppälä jatkaa muutaman tunnin päästä ja muistakaa.
4: Elämä kaunis.
0: Näin on. Moi moi.
4: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
8: Nimenomaan, se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vain 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
5: Todella meretä.
6: Joo, todella mureta.
5: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Moro Matti, mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
10: Sittari hoitaa.
11: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo. Yeah.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Poimispa joku meidät piirakkaan.
3: Se olisi ihan super.
2: Tai illoon.
3: Ihan super.
2: Tai jogurttiin.
3: Super!
2: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
3: Ihan super!
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
3: Ihan super!
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
7: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
8: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoa minuutissa. Ruukki.fi.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Sittari hoitaa.
15: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
17: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

Energy Goes Pori Jats. Bonga tällä viikolla taajuudelta Suga Babes, Tom Oden ja Karri Koira ja jätä ääniviesti Energyn WhatsAppiin 050 500 1719 ja voit voittaa sulle ja kaverille VIP-paketin Porin Jatsin perjantaille 17.7. Paketti sisältää majoituksen. Energy Goes Pori Jats. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: 1. 2. 3. 4.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Ja se on kooren kana!
16: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: mökille. Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
8: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
7: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
11: Lumon.
10: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy ylpeänä esittää. Uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: Suurimmat hitit.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
8: Nyt Tokmanilta lämpin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
14: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
15: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
3: Perskindol.
2: Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Käynnisty nyt.
8: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
9: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
13: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
12: Ai.
13: Aina on fotosynteesi käynnissä.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
13: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
16: Päätimme ihan vaan palloilla.
15: Palloilla? Mitä ihmettä?
16: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
15: Mitä tarkoitat?
16: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
17: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
19: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: bitches!
1: Energy goes Pori Jats. Bonga tällä viikolla taajuudelta Suga Babes, Tom Oden ja Karri Koira ja jätä ääniviesti Energyn WhatsAppiin 050 500 1719 ja voit voittaa sulle ja kaverille VIP-paketin Porin Jatsin perjantaille 17.7. Paketti sisältää majoituksen. Energy goes Pori Jats. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
9: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
10: Okei.
9: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
10: Joo.
9: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
10: Resistance.
9: Melkein. Tää on sun final boss.
10: Resilience.
9: Yes, hyvä.
10: Woohoo!
7: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
6: Eikä? Missä?
5: Sitä ei kerrottu.
6: Käsittämätöntä.
5: Mm.
6: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
14: Päätimme ihan vaan palloilla.
13: Palloilla? Mitä ihmettä?
14: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
13: Mitä tarkoitat?
14: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
15: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Go-Auto. Mitä voi?
17: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
16: Jaha, päiväunilla vai?
17: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
18: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Todella merevää.
20: Joo, todella mureeta.
19: Joo, todella hyvää.
21: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
22: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
23: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
22: Mä voin soittaa.
23: Ei sun tarvitse soittaa.
22: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
24: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
26: Lumon.
25: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
27: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
28: Ja se on kooran kana!
29: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
30: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
31: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse, teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Poila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
13: No, olisiko säilykkeitä semmoset?
14: Niin, nötkötti säilyy.
13: No joo.
14: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
13: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
14: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
13: 299, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu iloon.
16: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: K-Supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussakortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
0: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Sittari hoitaa.
11: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Auto ei starttaa kotipihalla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Jäätelö sulaa.
4: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

Energy Goes Pori Jats. Bonga tällä viikolla taajuudelta Suga Babes, Tom Oden ja Karri Koira ja jätä ääniviesti Energyn WhatsAppiin 050 500 1719 ja voit voittaa sulle ja kaverille VIP-paketin Porin Jatsin perjantaille 17.7. Paketti sisältää majoituksen. Energy Goes Pori Jats. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
7: Mitä sä teet?
6: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
7: Siis henkilöstöetujako?
6: Ei, vaan tarjouksia.
7: Ahaa.
6: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
8: Halo?
9: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisman.fi.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo.
3: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
4: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Todella meeltä.
7: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Idea Park.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Sittari hoitaa.
15: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
10: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
18: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
21: Halo?
22: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
25: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Let's go! Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Ah, oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
9: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
10: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
11: Mökkitelkkari
10: tai...
11: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
10: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
11: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
10: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Käynnistynyt.
15: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
16: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
17: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
3: Olipa hieno hyppy.
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen.
14: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: Amerikan puremien pahin kauhu. Hän on meidän kesäiltapäivien juontaja Salla Seppälä. Energyn kesäiltapäivät 2-6.
1: Päivää. Se olisi perjantai. Ihanaa perjantaita sinne ja hyvää viikonlopun starttailua. Niin se vaan kuulkaa on, että alkaa pikkuhiljaa olla pulkassa eka viikko kesähessuilua. Mutta ei me ruveta sitä vielä paketoimaan, kun vasta aloitellaan. Kello tosiaan 2-6 saakka täällä kesäiltapäivää painetaan. Ja kuulkaa, se on semmoinen juttu, että perjantai kunniaksi. On kunnon spessu perjantai tulossa, koska kävin tuolla aamulla vierailemassa meidän kesäaamujen Janne Lehmosen kanssa ja siellä käytiin vähän skapaamassa. Oli vähän tämmöistä bisse vai limu skapaa ja sitten siellä oli tietovisaa, jossa porijat biplippuu pystyi voittaa. Mutta ei hätiä mitiä, täällä voi voittaa edelleen porijat. Liput yöt on vielä meinaan jakamatta. Sen lisäksi kapoillaan täällä myös vielä ennakkonäytös lipuista. Spider-Manin ennakkonäytökseen on sul mahis päästä. Pari viikon päästä on Helsingin Tennispalatsiin tulossa uusi Spider-Man 3-elokuva. Ja itse asiassa startataanpa ohjelma-osio, jossa sä voit noi liput sulle ja kaverille lunastaa, nimittäin kertomalla jotain itsestäsi, koska mähän haluan tässä 3 viikon aikana oppia tunteen myös teitä. Ja sä voit kertoa itsestäsi ihan mitä tahansa. Oli se sitten, että sä tykkäät nukkua villasukat jalassa, tai joku erityistaito, tai mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla, tai mitä kukaan ei koskaan susta uskoisi. Ihan mitä tahansa, 050 500 1719. Nyt kuitenkin kuunnellaan Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
5: Plus seuraavaksi.

0: ollaan Seppälä sun kanssa Energyn kesäiltapäivässä ja mä oon siis oppinut näin 3 kouluikäisen vanhempana, että vaikka kuinka kävis soseuttaa vihanneksi kastikkeeseen, niin kyllä ne lapset ne löytää ne epämieluiset raaka-aineet sieltä, vaikka ne kengät onkin hirveän hankala löytää eteisestä. Mut Jaana laittoi viestiä Energyn WhatsAppiin 050501719 sellaisen pommin nyt mulle, että mä lähdin miettimään, että kuin vaan hän käy ravintoloissakin olemaan, jos raaka-aine, joka lähes tulkoon joka ruuas käytetään, niin osaako hän siellä sitten löytää listalta mittähän?
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
2: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oh!

Tein impalalt Dracula ja Robin Schulzilta Speechless sitä ennen, mutta sanaton oli minäkin, kun Jana laittoi viestiä ja kertoi, että ruoka kuin ruoka, niin jos tämä raaka-aine sieltä löytyy, niin hän käy noukkiin siellä lautasen reunalle.

Sä kuuntelet Energyn kesäiltä päivää ja Salla Seppälä täällä sun kanssa. Ja mä lähdin kyselemään, että kelpaisiko vaikka ennakkonäytökseen liput tonne Spider-Manin uusimpaan leffaan. Ja kyllähän se kelpaa. Tänne piti vaan kertoa jotain itsestä. Jaanahan kävi kertomaan. Ja hän kertoi sellaisen asian, että mä rupesin sitten miettimään, että kuinka tarkkaan hän tätä omaa sääntöään sitten käy noudattaa. Hän siis kertoi, että kaikki sipulit, mitä vaan onkin, niin hänen ruoasta ei saa löytyä tai hän käy ne noukkiin pois. Oli sitten tavan sipuli, punasipuli, valkosipuli, ruohosipuli tai vaikka rouhittu, ei kun kuivattu sipuli. Ja mä sit vaan rupesin miettimään, että tosiaan näinkö on, että jos hän vaikka ekadeiteillä menee ravinteliin johonkin vähän fiinimpää paikkaa ja siinä kumppani sit käy hänelle annosta tarjoamaan. Ja Jaana on käynyt unohtaa sit tarjoilijalla sanoa, että varo vaaraa, että siinä ei oikeasti sit saa sipulin sipuliin missään muodossa löytyy. Niin sitten siihen tuodaan soppaa, pinnalle puristettu valkosipuli, laitettu vähän päälle yrttilehtä. Niin mitä tekee Jaana? Meinaako hän sitten siinä kohtaa, että hän lipasee vähän sormenpäätä ja ne kaikki puristetut valkosipulit siitä pinnalta nuohoo pois ja lautasen reunaa? Vai syökö siinä kohtaa mutisematta?

Salla Seppälä sunkaan Energyn kesäiltapäivässä. Avisilta soskultiin äsken sitä ennen Katy Perryltä The One That Got Away. Ja jos toi fiilis on sullakin, kun meni Spider-Manin uusimman leffa ennakkonäytösliput sivusuun, niin no hätyyli. Instagramissa löytyy Energy.fi-arvonta, jossa voit käydä osallistumassa ja voittaa nuo liput itsellesi ja kaverille. Mutta myös ensi viikolla joka päivä lippujaossa täällä Energyn taajuuksilla.

0: ihmiset, jotka suunnittelee arkisi asioita, on sellainen ammattiryhmä, jonka kanssa mä haluaisin käydä istua ihan vaikka kahvin äärelle alas. Nimittäin on muutamia sellaisia keksintöjä, jonka kohdalla mä oon pitkään, jopa aika vuosia miettinyt, että onko kukaan näistä ihmisistä koskaan käyttänyt tai edes testannut tätä tuotetta itse.
1: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjolla.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

Salla Seppälä sun kanssa Inetsin kesäiltapäivässä. Ja mä törmäsin tällaisen juttuun Me Naiset-sivulla, jossa oli siis listattuna ärsyttävimpiä arjen suunnitteluvirheitä. Ja siellä oli muun muassa mainittuna esimerkiksi helposti avattavat pakkaukset, jotka ei kuitenkaan aukea ilman saksia, tai uutiskirjeet, joiden peruuttaminen vaatii, tai se on mahdotonta, koska se vaatii yhtä monta vaihetta kuin tyyli Ikea-lipaston kasaaminen, tai miksi sovituskoppien verhot suojaa yksityisyyttä yhtä paljon kuin joku pitsiverho. Ja mä rupesin sit miettimään, että kyllä me vaan ollaan kauhean kilttejä kuluttajia, koska nämä on vaan niinku asioita, joiden kanssa me vaan niinku eletään ilman valitusta. Kaikki vaan niinku hyväksynyt sen, että sitä leikkeelle pakkaustakin pitää repiä niinku kerta toisensa jälkeen väärästä kohtaa, kunnes sit irtoaa ehkä muutama soiro. Ja sit sä haet ne fiskarsit esille. Että tää nyt vaan kuuluu tähän aikuisuuteen. Mut mua kiinnostaa, että mikä semmonen arkinen asia sulla on, vaikka kotona, jonka kanssa sä haluaisit istahtaa niinku suunnittelijan kanssa saman pöydän ääreen ja ihan vaan niinku tiedätkö kysymään, että oot sä testannut tätä tuotetta kertaakaan itse ennen kuin tää kauppa asti päätyy. 050-500-1719. Laita viesti tulemaan, että mikä arkinen asia sulla kotoon löytyy, jota sä et vaan pysty tuotantoa asti hyväksyttää, jos se sun käsissä olisi.

Energy päivässä kysyin, että mikä on sellainen arkinen asia, josta sä haluaisit istahtaa suunnittelijan kanssa saman pöydän ääreen ja kysästä, että onko tää mennyt sulla ensin testaukseen ennen kuin tää on tuotantoon ja kaupan hyllyille päätynyt. Ja täällä tulee, toki niin kuin tää nyt ei ollut mikään elintarviketuote tai kaupasta löytävä tuote sinällään, mutta hyvin, hyvin samaistun kyllä tähän silti, mitä Sanni laittaa Energyn WhatsAppiin 050501719. Sovituskoppien verhot. Miten ne on aina 5 senttiä liian kapeat? Ja siis, sanon muuta. Siinä sä sit seisot kuule farkut puoles välis kinttuja ja mietit vaan, että onks tässä niinku ihan vaan otettava show ja lava haltuun ja tarjota kaikille ohikulkijoille pikku ennakkonäytös. Sä olet Seppälä sun kaakkeella 6 saakka ja nyt lähdetään Sabrinan kanssa house tourille.

Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%. Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

oma verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat -tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Tällä se pelasunkaan ei nyt siinä kesäiltapäivää kuuntelet. Ja seuraavaksi olisi taas aika hypätä aaltoihin ja sukeltaa netin syövereihin, sillä...
1: Energyn kesäiltapäivät ja helmiä interwebistä.
0: Olis taas luvassa, jossa mä joka päivä 3 helmeä nostan tuolta netin kätköistä. Ne voi olla mitä tahansa myyntiilmoituksia, hakuilmoituksia, somejulkaisui, keskustelui, mitä tahansa, mistä mulla on herännyt semmonen fiilis, että yeah, tää kyllä vaatis suuremman yleisön. Ja ne mä nostan tänne sit top 3.
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.

0: oma verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
13: Kesästä kaiken irti saa Serena.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
19: Go-auto, miten voin auttaa?
20: Mikä se siellä lentelee?
19: Halo?
20: Onko kesän ensimmäinen korko?
19: Herätys!
20: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
21: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Sittari hoitaa.
23: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
22: Sittari hoitaa.
24: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Dualipa ja Lauri Haavia, sen jälkeen muistutusta siitä, minkä takia ne tekstit kannattaa aina oikolukoja ennen

0: Salla Seppälä sun kanssa Energyn kesäiltapäivässä ja seuraavaksi on vuorossa.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Helmiä Interwebistä.
0: Ja tässä me sitten taas internetin syövereihin käydään sukeltamaan ja nostan sieltä kolme paras löytöä, jotka voisi olla keskustelui, myynti, ilmoi, kommentteita, ihan mitä tahansa, missä huomaa, että julkaisija on päättänyt heittäytyä viihteenalttarille. Ja tänään kaksi helmeä, jotka ensimmäisenä käyn nostamaan, niin nämä on Facebookista ja pronssipaikalle pääsee Porvoon Puskaradion keskustelu, jossa huokuu sellainen tyytymättömyys palvelun laatuun. Ja tässä tosiaan aloittaja kirjoittaa näin. Kyllä ihmettelen. Tänään istuessani kiire vastaanotolla odottaen lääkäriä. Siellä kuhisi sinipukeisia hoitajia huoneesta toiseen. Tekisi mieli tietää, mitä he tekevät vai kuluttavatko vain omien saranoita. Ja tähän Leevi, asiakaspalvelujen ammattilainen, on vastannut, että kyllä, sitä juuri me teemme. Saamme provisio lisää saranoiden valmistajilta sekä Paulikilta. Mä sanon Leevi, that was drop the mic. Ja ei, en ihmettele hetkeäkään, että keskusteluhan ei tän enempää jatkunut, mutta ilmeisesti aloittajalla ei ollut enää kysyttävää. No seuraavalle hopeapaikalle nousee myös Facebook-ilmoitus, tai tämä ei ollut ilmoitus, vaan sponsoroitu mainos. Ja tässä mainoksessa on siis kuva, missä katkarapuja pestään siivilässä vesihanan alla, ja tämän kuvan päällä on iso teksti. Valmista skaaken täyte itse norjalaisista. Mä veikkaan, että norjalaiset tuskin ilahtu tästä kampanjasta. Mutta päivän kirkkaan helmi todistaa sen, että ei tarvi koustaa, riittää, että sä vastaat vaan todella hyvän viestin. Mutta sitä ennen Ikkeä fiittamassa turistimaan

Meidän siinä kesäiltapäivissä sukelletaan netin syövereihin ja etsitään sieltä 3 helmeä, jotka päivisin nostetaan tänne. Ne voi olla mitä tahansa myynti-ilmoituksia, keskusteluja, kommentteja, torilöytöjä, ihan mitä tahansa. Ja niitä voi laittaa myös tulemaan 05053. Mennäänkö mä just luetella omaa numeroani? Herranjestas, 050500179. Ja sitten, joka päivä täällä tosiaan ne nostetaan kaiken kansan tietoisuuteen. Ja 2 ollaan nyt jo tänään käsitelty, ja nyt 3. Mikä olisi ykköspaalupaikan pitävä, on Tinder-keskustelu. Ja tämä menee sillä viisi, että joku oli käynyt sitten lähestymään rohkeasti treffejä ehdottelemaan. Lähdetkö kaatopaikalle piknikille? Ja sen sijaan, että vastapuoli olisi ollut vaan, että nähty ja painut paikalta, niin hän on itse reflektoinut ja vastannut. Kyllä mä tiedän, että on kireä, mutta en ole sentään mikään jätepuristin. Eikä sitä hämmentävän kysymykseen voi antaa kuin hämmentävän vastauksen. Salla Seppälä sun kanssa aina kello 6 saakka.

0: Blanka Soolo ja Soolan myös Salla Seppälä sun kanssa Energyn kesäiltapäivässä aina kello 6 saakka. Mutta Soolana en ollut aamusta, sillä kävin vierailemassa tuolla Energyn aamun Janne Lehmosen kanssa, jossa sitten tehtiin tälleen perjantain kunniaksi vähän erityislähetystä vikalle tunnille. Ja muun muassa lanseerattiin tämmönen pisse vai limu haaste. Ei ole haaste kuin kisa, mutta sen tuut kuulee myös tänään myöhemmin. Mutta seuraavaksi lähdetään kuuntelemaan, että kuinka kävi meidän kisaajalle, joka Porijatsi-lippuja havitteli, mutta kolmeen hyvin kiperään kysymykseen piti osaa vastata.
1: Energyllä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo!
6: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
13: Joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
14: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
17: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
16: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
17: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
16: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
17: Eivensillä.
16: Niin just. Eivens vaihtoliising.
17: Oh, se on joo, just noin.
18: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
19: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
20: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
21: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
22: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
23: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
24: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta 1,5 tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
25: Mitä hyvin on maatieto hallussa Sannalla? Lähteeköhän hänelle Porjats-liput? Se selvii sulle Teddy Swims ja Cheat Codes jälkeen ensin kesältä päivässä.

0: Salla Seppälä sun seurana Energyn kesäiltapäivässä ja aamulla olin sitten taas tuolla Energy aamussa Janne Lehmosen seurana, jossa lähdettiin muun muassa kapaamaan Porjats-lipuista. Mutta miten oli Sannan laita, osasko hän kolmeen kiperään kysymykseen vastata oikein, joissa tarvittiin vahvaa maantiedon tietämystä?
1: Kuinka hyvä nippelitietopankki sulla oikein, Sanna, on takaraivossa?
2: Toivottavasti jotakin osaan vastata.
1: Toivotaan. Meillä on sulle kolme kysymystä ja niistä nimittäin riittää, että yhteensä osaat vastata oikein ja vippipaketti on silloin sun. Ootsä valmiina?
2: Okay. Joo.
1: Ensimmäinen kysymys kuuluu. Kuinka korkea metrin tarkkuudella on Kilimanjaro vuori meren pinnasta? Anna mennä, Sanna.
0: Onko jotain kutinaa tästä?
1: Sanna!
2: Entä jotain? 5896 metriä.
1: No aika lähellä se oli, mutta se olisi 5895 metriä.
0: Ai, mutta mulla meni ihan hikikarvaa tottaan, että ihanko tuli tuolla apteekin hyllyltä, kun varmaa tietoa.
1: No aika kovaa. Nyt on kyllä jäänyt mantsat mieleen tuolta jostain yläasteelta, mutta katsotaanhan kuule Sanna seuraava kysymys vielä. Kuinka syvä on eteläisen jäämeren syvin kohta metrin tarkkuudella? Sanna, annas meille vastaus.
0: Sanna. Eikä älä luntaas.
1: Sanna, ei. Ollaanko siellä luntilla tällä hetkellä? Nyt kestää liian kauan valitettavasti ja...
2: 5450.
1: Ei ole valitettavasti eteläisen jäämeren syvin kohta. Se on 7432, mutta ei Sanna hätää.
0: Ei hätää. Tässä on kuitenkin vielä yksi kysymys jäljellä ja riittää, että tähän tietää vastauksen.
1: Just näin, joten hengitetään kaikki, otetaan rauhassa. Ja kysymys vaan tässä, Sanna, kuuluu. Haluutsä lähteä Porjatselle ystäväsi Jennin kanssa?
2: Todellakin haluan!
1: Yeah! Oh,

0: Jos sulla jäi fiilis, että sen piti olla minä ihan niin kuin Alisa Syrjä tässä uudella biisillään laulaa, niin no hätyli. Sieltä tulossa Tame Impala ja James Hypea, mutta sen jälkeen mä tuun kertomaan, miten täällä Energyn kesäiltapäivässä myös sinä voit voittaa viimeiset liput Porjatseille.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eikö ole mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, herkku ja ruokapöytä.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 699 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
17: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus!
18: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
19: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
18: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
20: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
21: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
22: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
23: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Are you ready?

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Energyn iltapäivä.
1: Ja eniten hittejä.
2: Perjantaissa sun seuraavana viikonloppuun starttailemassa Salla Seppälä Energyn kesäiltapäivässä. Ja kohta on se viimeinen mahdollisuus lunastaa itselleen liput Pori-jatseille. Joten jos sellaista oot vailla, niin kannattaa nyt jo valmiiksi näpytellä numero 050-500-1719. Jos et halua missaa sun viimeiset säänsä. Nyt kaiko se.

Onko sussa aina semmonen hiomaton timantti kytenyt, mut sun ei oo vaan koskaan päästetty loistaa? Ei mitään hätää, Salla Seppälä sun kanssa Energyn kesäiltapäivissä ja täällä me skapataan joka päivää. East East Masterpiece kapassa, jossa sulla on mahdollisuus päästä estraadille esittelemään sun nuoruusaikojen tuotantoja. Oli ne sit mitä tahansa teiniaikojen päiväkirjavuodatuksia tai lapsuusajan kirjekaverivaihtoja tai mitä tahansa Irkallerian ihkupoksista aina räppiriimeihin, niin tänne salata tulee 050-500-1719 ja estraadille ei tarvi astella niin, että palkintana olisi pelkkiä uploadeja, sillä nyt yhdelle voittaneelle lähtee sitten Porijatseille liput. Energillä so.

0: Energy. Hit music only.
1: Korjat lippuja olisi pian jaossa 050501719, kun käyt vaan jakamaan sun nuoruusaikojen tuotantoa. Olen ihan mitä tahansa räppiriimittelyistä, kirjakaverivaihtoihin tai päiväkirjavuorotuksiin. Laita tulee viestillä ja voi olla, että tänään sä voitat liput Porjatseille.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä.
1: Minttu Everest seuraavaksi, mutta sen jälkeen ensi soitossa Energyn kesäiltapäivässä jotain aivan uutta tuotantoa, mutta Männä Vuosilta nimittäin eka kertaa täällä taajuuksilla päästä kuulemaan, kun Seppälä

0: Energyn kesäiltapäivät ja Istis Masterpiece. Skaba.
1: Salla Seppälä sun kanssa Energyn kesäiltapäivää kuuntelet ja nyt olisi aika aloittaa päivän.
0: Energyn kesäiltapäivät ja Istis Masterpiece.
1: Elikkä tosiaan. Joo, täällä käyn etuilemaan ja päälle puhumaan, mutta nyt on aika laittaa viestiä sun nuoruusajan tuotantoja, kirjeitä, rakkauslauluja, päiväkirjamerkintöjä tai jonnekin Messengerissä vuodatettuja rakkauden tunnustuksia. Aivan yksi lysti, kunhan laitat 050-500-1719, sillä yksi teistä voi nyt voittaa liput Pori Jazzelle. Näitä lippuja ei täällä Enotsin tahyksillä enää sitten jatkossa jaetakaan. Eli nyt on viime hetket käsillä, jos haluat tuonne vielä päästä ja lippu uupuu. Mutta aina mulla on nyt tapana ollut täällä Enotsin kesäiltapäivissä ennen kuin kaksi kisaajaa otetaan estradille mittelöimään, niin jakaa oma nuorusajan tuotanto. Ja tänään me lähdetään räppäämään. Mun on pakko sanoa, että mä en ole ollut sanottaja. Mutta ehdottomasti tulkitsija. Ja mulla oli siis koulussa, mä oon ollut ala-asteella, niin tapana aina käydä mun silloisen bestiksen kanssa vessassa samaan aikaan. Ja me käytiin aina viereisissä vessoissa ja siinä oli siinä ovessa sellainen ohjeistus, mitä me sitten aina luettiin yhteen ääneen samalla, kun siinä toimiteltiin asioitamme. Ja siitä on tullut mulle sitten semmoinen pinttymä tonne päähän, ja mä tykkään sitä aina välillä edelleen rallatella. Mutta ootteko se valmiina? Pitäkää penkistä kiinni. Älä laita käsipyyhet paperita WC-pönttöön, tuuli sitä tai tätä, älä vetämättä jätä.

0: Energyn iltapäivä.
1: Ja eniten hittejä.
2: Energyn WhatsAppiin tuli sikahyvä viesti, että mitä tarkoittaa nuoruusajan tuotannot. Elikkä siis ihan mitä tahansa, ei tarvitse olla pelkkää laulua. Se voi olla ihan vaan vaikka kirjoitettu tekstiviesti simpukka puhelimella kaverille, kun oli 10-vuotias ja aivan ärräpäänä. Ei mitään väliä. Ainoa, että sä oot ylpeä tästä sun teoksesta, hyvässä tai pahassa, niin sä oot valmis ottaa skapaan mukaan ja voittaa itsellesi porjat liput. Mutta tässä on aina pari minskaa aikaa, se tulos Alex Warren Fever Dream.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Istis Masterpiece Skaba.
1: Tänään nuoruusajan tuotannoilla, eli millä tahansa, mitä teini, lapsi, nuoruus vuosina on tullut kirjoitettua tai sanotettua tai laulettua tai mitä tahansa oot tuottanut nuoruusvuosina, niin niitä on saanut tänne laittaa. Ja tänään kisaa lähtee Laura Lahdesta ja Saara Jyväskylästä. Ja katsotaan, kuka tämän kisan päätteeksi nyt sitten pääsee Porjatseille, koska Enötsiltä liput olisi jaossa. Ja nämä on viimeiset liput, mitä täältä Enötsin kesäiltapäivästä voit voittaa. Mutta annetaanpa lava nyt Lauralle. Hän saa aloittaa päiväkirjamerkinnällään, joka on Top Secret-lista. Asiat, mitä teen isona. Syön karkkia joka päivä. Menen nukkumaan vasta puolen yön jälkeen. Ostan koiran, joka saa nukkua sängyssä. En koskaan sano lapsille, koska mä sanon niin. Ajan limusiinia. En tiedä kyllä, tämä oli siis upea lista, mutta mä en tiedä poikkeako tämä juurikaan mun tämänhetkisestä listasta. Eikä limusiinilla en ainakaan toistaiseksi vielä aja, mutta nyt päästään estraadille sitten meidän toinen osallistuja, Saara. Ja Saara on kirjoittanut rakkauskirjeen ja tämä on, kun hän on ollut 10-vuotias ja vähän ihastunut Oskariin. Moi Oskari, haluatko olla munkaan vielä Välkällä? Mä tykkään susta, vaikka Juuso sanoi, että sä tykkäät ehkä Sarasta, mutta en usko sitä. Jos sä haluat olla munkaan, tai haluatko sä alkaa ole, jos haluat, niin ympäröi kyllä tai ei. Mutta jos sä vastaat ei, niin älä sit kato mua ruokalassa.

0: sanoa, että Emilia meillä voittaa tänään. Hän voittaa rakkauskirjallaan Oskarille. Haluuks olla munkaan vielä välkällä? Mä tykkään susta edelleen. Vaik Juuso sanoi, että sä tykkäät ehkä Sarasta, mutta en usko sitä. Jos haluat olla munkaan tai haluuks alkaa olee, niin ympyröi kyllä tai ei. Jos vastaat ei, niin ei sit, mut älä sit kato mua ruokalas. Aika hellyttävä, mutta tarinahan ei kerro, kun Oskari kävi vastaamaan, että onko tässä jo 10-vuotiaana käynyt rakkaus roihahtaa ja tänä päivänäkin 20 vuotta myöhemmin, niin rakkaus palaa ja muutama lapski on perheeseen pyörähtänyt. Näin ollen Emilialle menee porjat, liput ja näitä ei nyt sitten ennätsin kesäiltapäivissä enää jaeta, mutta muuta jaetaan nimittäin ennakkonäytöslippuja Spider-Manin uusimpaan elokuvaan. Ja näitä lippuja on myös jaossa Energy.fi Instagramissa. Ja täällä taas maanantaista perjantaihin ensi viikolla.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa, hitaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
11: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivaraa.
12: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
13: Päätimme ihan vaan palloilla.
12: Palloilla? Mitä ihmettä?
13: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
12: Mitä tarkoitat?
13: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana. Kaupan kautta.
5: Eväät hyvän kesämme saa. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: mitä äijä?
1: No moi, mikäs meininki?
0: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
1: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
0: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
4: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
4: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
4: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

Salla Seppälä sun kainetsin kesäiltapäivässä ja Samppane Dietillä kettomassa Van Heeken soi siinä, mutta Samppane Dietillä tiedä onko Janne Lehmonen tuolta Enetsin kesäaamuista. Nimittäin ensi viikon tiistaina hänellä on syntymäpäivät ja me ollaan totta kai täällä Sankon joukoin keksitty kaikkea kivaa pikkutekemistä hänelle ja spessulähetystä on tiedossa silloin tiistaina. Mutta sen lisäksi Jannelle pitäisi nyt sitten laittaa viestiä tulemaan, eikä mitä tahansa onnittelua, vaan roustata saa. Oikein luvan kanssa ja oikein huolella. Ja se kaikkien näiden viestien laittaneiden kesken Janne myös on luvannut palkita ruhtinaalisesti. Ja te, mitä sä haluaisit Jannelle sanoa hänen syntymäpäivän kunniaksi? Mitä mieltä sä oot Jannesta? Kerro ihmeessä 050 500 1719. Voi olla, että sinut palkitaan ruhtinaalisesti. Mitä ryönäsempi, sen parempi. Nyt mun saa tarjolla Jennifer Lopez, Save Me Tonight ja heti perään Sakiralta Purnapuolta Die Die.

0: tuntuu, että meille Ysärin ja 2000-luvun lapsille myytiin pikkasen väärä kässäri meidän elämästä, millainen se pitäisi olla. Eka piti valmistua, homma, vakityö, oma koti, häät, lapset, ymsymsymisiä, kaikki nämä pitää mielellä olla ennen 30. Ja yhtäkkiä tämä koko aikataulu onkin mennyt uusiksi.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä oon heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
14: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
15: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
16: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
17: Nyt Tokmanilta lampin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
18: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
19: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Sä kuuntelet Energyn kesäiltapäivää Salla Seppälä täällä sun seurana. Mä törmäsin Hesarissa sellaisen juttuun, jossa kerrottiin, että aikuisuus on oikeastaan siirtynyt paljon myöhemmälle. Ja siinä, missä ennen ajateltiin, että noin kolmekymppisenä sit ollaan jo vakkariduunissa, omassa kodissa ja ehkä perhettäkin on jo perustettu, niin todellisuus näyttää tosi erilaiselta. Töihin on ensinnäkin paljon vaikeampi päästä, ensiasuntoa ostetaan paljon myöhemmin ja lapsia hankitaan myöhemmin. Jos siis ylipäätään hankitaan. Ja mä jäin vaan miettimään sitä meidän sukupolven lifeplania. Tai muistatteko te, miten joskus tuli ajateltu, että sit joskus 25-vuotiaana mulla on koko elämä jo ihan tosi hyvin paketissa ja sit mä oon niinku aikuinen. Koska nyt moni miettii tälleen 30 kynnyksellä enemmän vaan sitä, että oispa vakkariduuni. Tai ees sellainen vuokraantaja, joka ei nyt taas tulevana syksynä nosta sitä vuokraa. Mut mitä mieltä te olette, tai millainen sun käsitys on ollut lapsena siitä, millaista sun elämä olisi nyt tässä iässä? Ja miltä se näyttää nyt tässä iässä oikeasti? Koska mä veikkaan, että aika harvalla meillä on mennyt käsikirjoitusten mukaan.
1: Energyn kesä.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit.

Mä kysyin, että miltä sä joskus vuosi sitten ajattelit, että sun elämä tulisi näyttää tässä iässä? Ja miltä se nyt sitten näyttää tässä iässä? Menikö käsikirjoitusten mukaan? Ja mä tätä Janne viestiä lukiessa 050-500-1719, kun ennätsin WhatsAppiin tuli, niin jäi vaan pohtia, että musta tuntuu, että siinä missä ennen ihmiset stressasi sitä, että elämä ei mene suunnitelmien mukaan, niin nykyään stressataan sitä, että ei ole ylipäätään suunnitelmia. Energillä suu.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium? Premium? Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin.

0: Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeitä semmoset?
7: Nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En.

0: Mäkkärit ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy.
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Salla Seppälä Energyn kesäiltapäivässä sun kanssa. Ja kyselin tossa aiemmin, että mitä sä oot niinku ajatellut joskus nuorempana, että miltä sun elämä nyt tässä iässä näyttäisi. Ja menikö käsikirjoitusten mukaan? Ja Energyn WhatsAppiin 050501719 Sanni laittoi viestiä, että mä ajattelin lapsena, että 30-vuotiaana mulla on hieno auto, oma kotitalo ja vakkariduuni. Nyt mä vaan toivon, että saisin vakituisen työn ennen kuin täytän 35 ja että porukoiden kellari ei tunnu enää kodilta. Ja mun mielestä tässä on nimenomaan tapahtunut yksi sellainen iso muutos, että siinä missä nimenomaan ennen ihmiset stressasi enempi siitä, että se elämä ei mene suunnitelmien mukaan, niin nykyään ehkä me stressataan enempikin siitä, että meillä ei ole ylipäätään suunnitelmaa ja tuohon mä myös itse samaistun. Mutta toisaalta siinä on myös jotain vapauttavaa, koska tai jos kaikki muutkin kirjoittaa niitä käsikirjoituksia uusiksi, niin ehkä me ei olla myöhässä. Vaan eletään sitten vaan pikkasen eri aikataulussa kuin mitä me aateltiin silloin nuorempana, mitä meille kerrottiin silloin nuorempana, että miten tätä elämää kuuluu liukuportaiden lailla edetä järjestyksessä. Ja loppuviimein mehän itse ollaan elämämme käsikirjoittajia. The Pause and Magnetic tulossa, mutta sitä ennen Ahti, sisko ja sen veli.

0: Ja täällä tosiaan on aamulla otettu luoteja teidän puolesta Energyn aamussa Janne Lehmosen kanssa, kun kävi vierailemassa. Ja me ollaan luvattu tosiaan täällä aina perjantaisin ottaa teiltä vastaan viestejä, mitä sä olisit halunnut jollekin laittaa. Et ootko nukkunut yössä huonosti vuodelta 2015 asti, koska et muistanut tai keksinyt mitään hyvää comebackia silloin tilanne, kun oli käsillä sille kollegalle? Tai ootko halunnut Excelille laittaa joku vuodatukset kaikista niistä vuosista, mitä joudutte yhdessä kokemaan? Vai haluatko laittaa heippalapun naapurille, joka aina änkee siihen samaan hissiin, vaikka sä oot koittanut kuinka katseella hänelle osoittaa, että pysy siellä sun oven takana niin kauan, että mua ei enää näy. Kaikki, mitä sä oot halunnut joskus jollekin sanoa, mutta et oo rohkaissut, niin me voidaan täällä perjantai-aamussa se tehdä sun puolesta.
1: Koska tää on
2: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
1: Lähetä se viesti ohjelma-osio, missä me halutaan Sallan kanssa tehdä sulle palvelus ja ottaa se luoti sun puolesta.
0: Kyllä, jos sulla on mitä jäänyt hampaankoloon, niin eksälle, kollegalle tai sille naapurille, joka änki samaa hissiä. Niin täällä me ollaan valmiina kielen kannat kuule kirjoittamaan jotain sun puolesta.
1: Tai vaihtoehtoisesti niin kuin hei, mä oon nyt se positiivinen, että tunnustaa sitä rakkautta. Mutta äsken meillä oli siis tilanne, missä meidän kuulija Maria lähettänyt meille viestin siitä, että hänellä jäi se täydellinen comeback saamatta. Lyhyesti hän oli siis viettänyt lapsen rippijuhlia himassansa, järkännyt siellä rippijuhlat ja tarjonnut omalle lapsellensa kumppaa ja saman tien sieltä jostain sitten ringistä oli isotäti ruvennut kyläämään pahasti ja siinä kun isotäti oli lähdössä himaan, niin hän oli tullut vielä tarjoamaan kasvatusneuvoja siihen päälle ja kritisoimaan sitä, että kyllä kenenkään ei pitäisi olla aikaisena lasiakas kumppaa juoda, eikä varsinkaan äitinsä tarjoamana.
0: Ja kyllä mä sanoin, että hän on kyllä hengellään leikkinyt.
1: Joo, ja siinä vaiheessa kun Marjalla jäi nyt tämä täydellinen comeback saamatta, niin me mietittiin, että voitaisiko me nyt sitten Marjan puolesta lähettää isotädille tämä viesti.
0: Joo, ja miten niin kuin lähestytään tätä, niin mitä olisi pensaa?
1: No mä veikkaan kanssa vähän, jos me nyt ruvettiin miettimään, että miten me nyt sit saatais tähän vielä semmonen oikein naseva comebacki loppu, niin mitä saatte kuulijat mieltä, jos me laitettais tuskin se kumppaa nyt kauheasti eroa tekee sen kossupullon jälkeen, jonka se Junnu kiskas aamiaisen kanssa jännitykseen jo ennen konfirmaatiota.
0: Mun mielestä tää on se viesti, mikä täytyy lähettää.
1: No niin Maria, mitä sä oot mieltä? Pitäisiköhän sillä isotarille maistattaa tätä omaa lääkettänsä tässä, että potut pottuun ja vähän lisää päälle.
0: Kirjettä Energy ja laitaas kumppapullo myös
2: lähetä se viesti.

0: Ensin kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun kanssa ja tänä aamuna kävin myös vierailemaan meidän Energy Aamujen Janne Lehmosen kanssa. Ja lanseerattiin tämmönen uusi skapa kuin Bisse vai Limu. Mitä mieltä ootte, olisiko sun sävelkorva ja niin tarkka, että kävis tunnistaa, että kumpi sihahtaa mikrofoni auki, Bisse vai Kalja? Jos haluat lähteä koittamaan, niin ensi perjantaina skapaillaan taas, mutta lähdetäänpä katsoa pian, että miten Laura, joka oli vapaapäivät aloittanut, niin pärjäs tässä haasteessa.
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai hilloon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super!
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super!
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super!
9: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssii ja hyppii. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: Todella mereetä.
15: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
17: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveys. Tutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuossa tulee. Ui, jes!
5: Yes.
20: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
22: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
23: Ja se on kooran kana!
24: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
25: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin.

0: sun kanssa for life Kaikolta Energy iltapäivää kuuntelet. Ja aamulla tosiaan olin piipahtamassa tuolla meidän aamujen, kesäaamujen Janne Lehmosen kanssa. Ja skapailtiin siellä vähän tämmöistä uutta kisaa, jota koskaan täällä kuulukkaa taajuuksilla. Nyt lähdetään katsomaan, miten Laura pärjäs. Miten hän tunnistaa, kumpi tuohon mikrofoniin käy sihahtamaan. Pisse vai limu?
1: Onko sulla jo telkki kädessä siellä kertaa jo päivällä niin väliä tässä vaiheessa, Laura?
2: Ei ole nyt hetkeä sihauteltu, että katsotaan miten käy.
1: Katsotaan miten käy, mutta homman nimihän toimii täällä niin, että meillä on Sallan kanssa kahdenlaista tölkkiä täällä. Ja sun todellakin pitäisi pystyä tunnistamaan, että onko sihautuksessa kyseessä bisse vai onko siinä limuri? Mitä sä veikkaat, Laura, että kun hyvin sä tulet pärjäämään tässä testissä?
2: Ihan 50-50.
0: Joo, meillä on siis täysluotto sinun.
1: Erittäin vahva luotto. Me otetaan täältä Sallan kanssa pari tölkkiä. Kolme näistä tullaan avaamaan ja me tullaan katsomaan nyt, Laura, että pystyykö sihautuksesta päättelemään, että onko kyseessä bisse vai onko siinä limuni. Salla, haluatko mennä heti ensimmäisenä?
0: Joo, ootko sä valmis?
1: Ootko Laura valmiina?
2: Joo.
1: Jes, eiköhän mennä, Salla.
0: No niin, ja nyt lähtee. Ja mikä sitä oli?
1: Laura. Oliko sinä Laura bisse vai limu?
2: Limu.
1: Sä leikkaat limua. Okei. Okay. Voidaan Laura tässä vaiheessa, kun sä veikkaat limu, niin sanoa sulle, että täysin oikein heti ensimmäinen. Let's go! Oliko selvä vai pitikö vähän miettiä, että kumpihan tässä
2: kyllä
1: on kyseessä?
2: Kyllä se oli aika veikkaus.
1: Okei. No, mutta oikein hyvä veikkaus se oli. Kolme sun pitää saada kuitenkin putkeen oikein sihautuksia, että palkinnot sulle lähtee, mutta ensimmäinen on selätetty, niin eiköhän korkata toinen ja se tulee tältä puolelta pöytää.
2: Sanotaan nyt sit se bisse.
1: Sä veikkaat bisse. Onko tässä nyt joku, tiedätkö, varmempi tyyli vai tapa, vai oliko tääkin puhtaasti veikkaus?
2: Veikkaus.
0: Kuulostiko ne sun korvaan samalta vai eriltä?
2: Ihan samalta.
1: No hyvä veikkaus oli, koska sekin on oikein, Laura. 2-3 jo tällä hetkellä sulla valmiina. Ja Sallalla vielä yksi tölkki siellä. Sanotaanko näin, että no joo, en sano itse asiassa yhtään mitään.
0: Mä en sano paineita. Mitään. No niin, nyt mennään. Mua jännittää.
1: Niin, alkaa muakin jännittämään. Viimeinen sihautus lähtee nimittäin, Laura, tästä. Onko se?
2: Sanotaan nyt, kun on perjantai, että sekin oli bisse.
1: Sä veikkaat bisseä vielä kolmanneksi.
2: Yes.
1: Ja perjantain kunniaksi. Mm.
0: Loman kunniaksi.
1: Onko sulla, Laura, esimerkiksi omia lapsia, ketkä on koskaan sihautellut omassa huoneessaan tölkkejä auki salaa omalta äidiltänsä?
2: On kyllä, joo.
1: Täytyy myöntää, että musta tuntuu pahalta sun lasten puolesta, koska sä oot selvä vainukoira tänä sijaan kanssa, koska se on oikein.
0: Se on sulla kyllä tarkka korva. On tainnut harjaantua siinä, kun on korva ollut vasten ovea.
1: Kyllä se äiti tunnistaa. Laura, hei, onneksi olkoon.
0: Ihan mahtavaa.
1: Ensimmäistä kertaa Energy kesäaamujen historiassa meissä pelataan bisseä limuja ja saman tien sieltä tulee voitto ja Laura vie poti himaansa. Loistavaa duunia.
0: Ensi viikolla Energy aamussa perjantaina taas mahdollisuus testaa omaa sävelkorvaansa bisse vai limuskapassa, mutta nyt Temper Cityltä selvä.

0: näin vaan, me kuule selvittiin ekasta kesähössun viikosta. Salla Seppälä sun kanssa ennetsin kesäiltapäivissä heinäkuun. Kaksi seuraavaa viikkoa vielä, kun Riikka ja Allu lomailee. Ja onpahan ollut kiva. Ihanaa viikonloppua, tyypit. Toivottavasti aurinko paistaa ja saatte nauttia kesäpäivistä. Seuraavaksi tulossa G-Isota ja Bibi Rexeltaan Me, Myself and I. Mutta tässä kohtaa Me, Myself and I sanoo vaan, että kiitän, kumarran, niian ja vilkutan.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkkujen ruokapöytä.
10: Tästä kesä voi alkaa.
11: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: tänne Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Sittari hoitaa.
6: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
8: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
1: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
9: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
10: Mitä sä teet?
9: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
10: Siis henkilöstöetujako?
9: Ei, vaan tarjouksia.
10: Ahaa.
9: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
0: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
12: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voi

0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse, teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi. Bondata.
13: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: ison.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta lämmin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
7: Päätimme ihan vaan palloilla.
6: Palloilla? Mitä ihmettä?
7: Parempi jalkapallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
6: Mitä tarkoitat?
7: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
11: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
12: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
13: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
12: Ai.
13: Aina on fotosynteesi käynnissä.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
13: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
16: Päätimme ihan vaan palloilla.
15: Palloilla? Mitä ihmettä?
16: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
15: Mitä tarkoitat?
16: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
17: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
18: Kuin toinen maailma.
19: Ideapark.
20: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
21: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on kooren kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Magic. Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Bondata.
11: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
12: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
11: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
12: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
11: Niin mäkin ajattelin, mutta ei jatkuva väsymys ole normaalia.
13: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
14: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
16: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
15: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
16: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
15: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
16: Eivensillä.
15: Niin just. Eivens vaihtoliising.
16: Oh, se on joo, just noin.
17: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
3: Olipa hieno hyppy.
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä. Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeitä semmoset?
2: Niin, nötkötti säilyy.
9: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo.
20: Matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
20: En. Tuun. Tule
21: Puuhiloon. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
22: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
23: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
4: HSL! HSL! HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila. Mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhtiloon.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
11: Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Mm, todella meretä.
19: Mm. Joo, todella mureta.
18: No, todella hyvä.
20: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
21: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
24: No, tossa just laskin, että about 3 000.
25: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
1: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
2: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Energy ylpeänä esittää. Uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
3: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
2: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
3: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
2: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
3: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
2: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen,
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Go-Auto. Mitä voi?
11: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
15: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
17: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
2: Joo. Yeah.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: K-auto, miten voin auttaa?
17: Mikä se siellä lentelee?
16: Halo?
17: Onko kesän ensimmäinen korko?
16: Herätys!
17: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
18: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
0: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aaltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin, nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule muu iloon.
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
11: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy.
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Eivensillä.
4: Niin just. Eivens vaihtoliising.
5: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
10: Okei.
9: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
10: Joo.
9: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
10: Resistance.
9: Melkein. Tää on sun final boss.
10: Resilience.
9: Yes, hyvä.
10: Woohoo!
11: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Todella meretä.
16: Joo, todella mureta.
15: Joo, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
19: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Ja se on kooran kana!
22: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy.
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys.
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Tästä kesä voi alkaa.
19: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
22: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tää on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tää on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Karhu!
9: Jore, leiki. Kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
12: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
11: Mökkitelkkari
12: tai...
11: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
12: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
11: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
12: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
15: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
14: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
15: No laita vaikka katkarapu.
14: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
16: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
17: Felix. Herkkuja ruokapöytään.
18: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
19: Vesipuisto liukumäkineen, moottorirratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
18: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
20: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
24: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0€. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1€. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
17: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
18: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
19: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
20: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
21: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
22: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
23: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
24: Sellainen on puuhamaa.
0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60.

0: rest in peace.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Puuhamaa on paras paikka.
12: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Todella meeltä.
15: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat.
17: Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Hit music only.
1: Energy. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis Masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
5: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Energy.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. K-auto, miten voi?
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
1: jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
5: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea. We'll be right back.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Kultojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Are you ready?

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Side. Energy.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Go-auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
7: Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta.
8: Energy. Hit music only.